mpenzi wa penzi wa Radio Maendeleo, karibuni kufuata kipindi ya kwetu, kipindi ya kwetu Citoyenneté Responsable. Citoyenneté Responsable ni kipindi kia uhimizaji ambacho kinatayarishwa na kundi kubwa ya shirika nyipya la raia NDC kupitia uongozi wake Jean Chrysostome Kijana ambaye anakuwa president national wa NDC. Citoyenneté Responsable kwa siku za leo, wasikilizaji, tutaweza kuzungumzia kuhusu shida ya entrepreneuria katika mji wa Bukavu. Tutaangalia shida zinakuwa gani, tutaangalia inakuwa na matokeo mabaya gani na kitu gani tunaweza fanya ili kwa kuweza kusaidia vijana kwa kuweza nao kufanya hiyo tunasema kazi ya entrepreneuria, ili kwa kusaidia kwa ku participer au développement ya province, ku participer au développement ya Sud Kivu. Alors ukitaka kujana na sisi katika kipindi hiki, unaweza tuma ujumbe fupi kunako 09 94 44 30 0 82 70 73 233 0 82 70 73 233 0 82 70 73 233. Alenzar anatoika angani mbele ya microphone, mimi wa kila siku jogo la raia Nicolas Lubala Riziki, ninakuwa president provincial wa NDC.

0: pesa
1: mchimba
0: sina boda
1: sawa bi
0: na sonose la misa ya siwa mchimba.

Ina timu saa tano za mchana na dakika 19 hapa studioni. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu mahali pote mulipo na kuwatakia mchana mwema na pia karibu kwa kupokea vipindi hivi vya mchana wa siku ya leo. Leo tukiwa ni siku ya kwanza, ni tarehe 1 mwezi Juni mwaka 2026. Ufundi washikiliwa naye Anisea Konkwa. Kwa majina naitwa Samuel Habamungu na kuwa mbele ya microphone kwa kuwasindikiza, na kabla niwatolee ratiba ya vipindi vya mchana, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

Asante basi wapendwa wasikilizaji, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo wa kwaya. Wakati huu vipindi vyetu vinaendeshwa namna ifuatavyo kwa mchana wa siku ya leo. Punde kidogo mtapokea nyimbo ya kuwatayarisha kupokea taarifa ya habari ambayo mtapokea wakati itakapoenea saa 6 kamili. Taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa itakuwa pamoja naye Omere Mudekereza. Kisha hapo wakati wa saa 6 dakika 15, Alain Kabika atawatolea taarifa hiyo hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati wa saa 6:30, mimi pamoja naye Richese Mwashiti tutawatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Wakati wa saa 6:45 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili mtaburudika na muziki hadi saa 7:30 wakati ambapo mtapokea kipindi Echo de Radio Club, na kwa siku ya leo wanazungumzia kuhusu uchukuzi wa pamoja ndani ya mji wa Bukavu. Saa 8 hadi 8:30 itakuwa kipindi Rasta na Maendeleo, na kisha hapo pa 8:30 itakuwa kipindi Rekodi Mulizo Ombeana. Wakati huo basi itakuwa fursa ya kuwapatia nafasi kwa kuomba muziki, na mtaweza kupata namba kwa kutuma ujumbe zenu. Basi tunawaacha wapendwa wasikilizaji kupokea nyimbo kwa kuwatayarisha kupokea taarifa habari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Inatimia saa 6 za mchana dakika 16 hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, matumaini kwamba mpo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya kwanza, tarehe 1 Juni mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Visa 125 vya kuhakikishwa na visa 17 vya watu kufariki na virusi vya Ebola ndivyo vimesharipotiwa nchini Kongo ya Kidemokrasia tangu kujitokeza kwa ugonjwa huu. Huku wataalamu wa afya wanaendelea kuwaita wakaji kuheshimu kanuni za afya kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa huu. Ni Mukwege akiwa mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka 2018 anazani kwamba sio muhimu kwa siku hizi kubadili katiba ya nchi, kwa kilani mwenendo wa viongozi wanaotaka kumpelekea rais kwa sasa kubaki kwenye madaraka kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari na ukujia kupitia ufundi wa Kianisi ya Konkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
0: Taarifa hii ya habari inawajia naye
1: anaweka. Kwa maelezo kamili, mpendwa msikilizaji, tangu kujitokeza kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia ni visa 125 ndivyo vimekamilishwa vya ugonjwa huo na watu 17 kufariki na ugonjwa huo. Idadi hii iliweza kutangazwa wakati wa kikao iliyoandaliwa na baraza ya mawaziri weekend na ukwisha. Imejulishwa ya kwamba visa vingi vinaendelea kuripotiwa zaidi katika jimbo la Ituri, jimbo ni Kivu ya Kaskazini, ambako ugonjwa huu uliweza kujitokeza. Zaidi ya hiyo, watu wengine wanaendelea kupelekwa kwenye vituo vya afya kwa kutolewa matibabu kutokana na kushikwa kwa ugonjwa huo. Kwa hiyo wataalamu katika sekta ya afya wanataka kuona wakaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya ili wajikingi na maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola. Na hatua mbalimbali zimechukuliwa katika sekta ya uchukuzi wa pamoja kwenye barabara toka Bukavu hadi Kavumu wilayani Kabare kwa lengo ya kupiganisha kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola katika jamii. Hatua zenyewe ni kunawa mikono wakati wowote, kuweza kupunguza idadi ya watu wanaopelekwa kwenye gari, kwenye teksi na hata kwenye pikipiki kwa nia ya kuweza kuzuia wakaji kuambukizwa na ugonjwa huo. Ndivyo amejulisha meya wa Bukavu Nicolas Kialangalilwa katika tangazo aliyosahini na kuweka hadharani weekend inayokwisha. Kwa hiyo gari aina basi itakuwa ikipeleka watu 14 tofauti na 18 siku zilizopita. Gari aina vanet itakuwa ikichukua watu 10 tofauti na 14, na taxi itakuwa ikipeleka watu 4 na pikipiki mtu mmoja. Katika tangazo yenyewe, meya wa Bukavu anataka kuona anataka kuona mbegeti za kunawia maji zinawekwa katika vituo vya gari ili wasafiri waweze kuosha mikono yao kwa sabuni ili wajiepushe na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Na kuuzishwa kwa chakula barabarani bila kuchukua hatua muhimu za kuilinda dhidi ya vumbi inaweza kuhatarisha maisha ya wakaji wanaotumia chakula hiyo. Ndivyo amejulisha Boris Bouzima akiwa mkaji wa hapa mjini Bukavu wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend na ukwisha. Huyo ajulisha kwamba visa vingi, biashara vingi kama vile nyama, samaki, mboga mboga, ndizi, mkate na hata matunda inakuwa ikiuzishwa hadharani kwenye barabara bila kufunikwa, jambo inayohatarisha maisha ya wananchi. Wahanga ni zaidi watoto wanaotumia chakula hiyo bila kujali lolote, amejuta Boris Bouzima. Kwake yeye, wakaaji wanapaswa kuwa makini kwa kuosha vema chakula yote mbele ya kuitumia ili waweze kujiepusha na magonjwa mbalimbali. Boris Bouzima:
2: mara na mara hatunaona zile mavyakula hawazifunike. Wakati munauza chakula yenye haifunikwe kwa barabara, kuko vumbi yenye inaalamu kama zile masiki ya kipwa, ni hatari kwa afya yetu. Tunaomba wale wachuruzi wadogo wadogo wenye wanauzisha kwa barabara, kando kando ya barabara, tuwakataze kuuzisha kwa kuishi, lakini wale wachuruzi wadogo wadogo wenye wanachuruza mavenye, wenye wanachuruza kalanga, wanachuruza matunda, wanachuruza legume, wanachuruza samaki, frete na nyama na kadhalika, waheshimie makanuni za afya. Ile chakula naomba wakuwe wanaifunika mbele ya waiuzishi. Na mwenye atauza ile chakula, tunamusihi, ukiuza legume, ukiuza sambaza, ukiuza nyama, sharti, ukishafika kwa nyumba, unachukula ile chakula mbele uipige. Kwani ukikonsome chakula yenye haisukuliwe, unakonsome sumu.
1: Boris Bora Uzima ni mkaji wa hapa mjini Bukavu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Ina timu saa 6 za mchana dakika 21 hapa studioni. Umefanya vema msikilizaji, tunakushukuru.
0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari. Mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka 2018 Dr. Denis Mukwege amekosoa mazungumzo inayoendelea kwenye bunge ya taifa mjini Kinshasa nchini Kongo ya Kidemokrasia kuhusu sheria ya kura ya maoni inayokusudia kubadili katiba ya nchi. Ellen Bujiriri kwa ripoti.
3: Katika tangazo ya tarehe 13 Mei mwaka huu 2026, Mukwege anajiswali kuhusu muhimu wa kubadili katiba wakati nchi inapitia shida nyingi kama vile usalama mdogo upande wa mashariki pamoja na janga la Ebola. Kwake yeye, mazungumzo hayo yanakusudia tu kumruhusu rais wa sasa Felix Tshisekedi kuendelea kubaki kwenye madaraka kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Kwa nini mazungumzo ya kubadili katiba wakati banki, mipaka na hata viwanja vya ndege vinaendelea kufungwa katika eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa AFC/M23, amejiswali Dr. Denis Mukwege. Mganga huyo anakumbusha pia kwamba kwa leo ni karibuni watu milioni 12 ndio wanapitia maisha ya shida sababu ya vita, huku wakihitaji msaada wa kiutu. Dr. Mukwege anaweka zaidi mkazo kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri, na zaidi msimamizi wa bunge taifa Emeboji Sangara akiwa mchaguliwa wa wilaya wa Lungu. Walio wapa madaraka wanabunge hao hawajelekeze shambani kwa siku hizi, hawafanye shughuli zao ipasavyo na watajitahidi kwa wenyewe bila msaada wote kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya virusi vya Ebola, amesikitika Dr. Denis Mukwege. Kwa Rais Felix Tshisekedi, Denis Mukwege anamtaka awe na nizamu nzuri, akiepuka kugwata maneno ya watu wanaomuonesha njia isiyofaa ili asiwe msaliti wa taifa la Kongo kwa siku za usoni. Mukwege anaonya pia chama tawala UDPS inaotaka kupelekea taifa la Kongo kutoweka, akihisi kwamba chama hiyo imehesabu lengo yake ya kutetea na kukinga nchi ipasavyo. Kwa ukumbusho, bunge ya taifa nchini Kongo ya Kidemokrasia imetangaza kukubali siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu 2026 mradi wa sheria unaoweka masharti kuhusu kura ya maoni nchini Kongo ya Kidemokrasia.
1: Ripoti yake Ellen Bujiriri. Na shirika za kiutu zinaombwa kwa kumbuka wazazi wanaokuwa wahanga wa vita kwa kuwatolea msaada wa kiutu sababu wanapitia maisha ya shida zaidi wakati huu. Ujumbe imetolewa na Jean Moreau Tubibu akiwa mtetezi wa haki za binadamu kwa fursa ya sikukuu ya wazazi na usherekewa tarehe 1 Juni kila mwaka. Huyu ameikumbusha ya kwamba wazazi wengi wamepoteza kazi, wengine hawapokei mishahara yao kutoka serikali, jambo inayowazuia kujibia ipasavyo kwa mahitaji yao pia mahitaji ya jamaa zao. Anataka kuona wazazi wanasaidiwa ili kukabiliana na shida hizo. Jean Moreau Tubibu amesema
4: wakati huu ni magumu sana. Wakati huu ni wakati wa vita katika nchi yetu na katika jimbo la Kivu ya Kusini. Namna ya kipekee, jamaa nyingi wamekimbia ili kutafuta usalama fasi wanafika, wameacha vitu vyote wamoja, hata wazazi wamesahau watoto, na hii ni mateso magumu na ni uchungu sana. Kuna wakati huu hizi jamii za kiutu za kuweza kuwasaidia kwenye matibabu, kuleta chakula, kuleta dawa, kuleta hema, hawa wote leo macho yao imeweza kugeuka, inaenda ngambo juu ya Ebola. Ugonjwa Ebola imewavutia wengi sana, na hii tunaogopa sana itaweza kuwasaulisha, kama kuna jamaa nyingi sana, kuna wazazi wengi sana wanaopatikana wakati huu katika hali mbaya kabisa ya kukosa chakula, kukosa mavazi, kukosa hata hema ya kuweza kulalia ndani.
1: Jean Moreau Tubibu ni mtetezi wa haki za binadamu. Na kiongozi husika na elimu katika eneo madibisho Kivu Kusini ya kwanza, Leon Musagi Mukambirwa, ametangaza kwamba viongozi wa shule ambao hawatakuwa wametuma pesa ya kutengeneza vyeti vya wanafunzi ama bulletin ifikapo tarehe 2 Juni mwaka huu wataadhibiwa vikali. Amesema kwamba wazazi wengi wameshalipa kiasi ya pesa hizo kwa viongozi wa shule tangu mwezi Novemba mwaka unaokwisha, ila baadhi ya shule bado hazijawasilisha pesa hizo. Leon Musagi anadhani kwamba hali hiyo inaweza chelewesha ugawanyaji wa vyeti vya wanafunzi mwishoni mwa mwaka wa masomo. Leo Musagi anasisitiza kwamba mwaka huu wa masomo hatua zimeshachukuliwa ili kumaliza tatizo ya kuchelewesha vyeti hivyo, na kwamba sehemu ya kwanza tayari imewasili na kusambazwa katika shule zimoja za kipusi na za msingi za kipekee. Anaomba viongozi wa shule kulipa pesa hizo kwa haraka. Leo Musagi Mukamirwa:
5: napenda ni pan message juu ya mabulletin scolaire 2025-2026. Naona kama viongozi wa masomo mpaka sasa hawapendi kuleta ile frein kusudi watoto wapate mabulletin. Wazazi walilipa frein bulletin a partir ya mwezi wa 11 Novembre 2025. Leo tuko mwisho ya mwezi wa 5, mpaka sasa wa chef d'établissement wa moja hawayalipa ile pesa. Leo ya kwanza tulishaka gabula. Kwa sasa pesa wa chef d'établissement awalete ile franga, ijapokuwa wazazi walilipa ile pesa tangia mwezi wa 11. Ndio tunaleta mise en garde wale wa chef d'établissement wenye hawayalipa zile pesa. Tunawapatia siku ya pili, itakuwa le 2 juin. Ule chef d'établissement mwenye hata leta pesa, tunaanza kusanctionner.
1: Za mchana dakika 28. Mpendwa msikilizaji, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya kwanza, tarehe 1 Juni mwaka 2026. Asante kwa nyote mliotegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Anise Akonkwa aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Natakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

matangazo mbalimbali wazazi wa mtoto. Nikusema tangazo lenyewe linasema hivi: wa cadre de base wa Avni Kasavubu la Bote wameogota mtoto depuis lundi ya semaine passée. Nikusema tangu siku ya kwanza ya juma lilopita, wa cadre de base wa Avni Kasavubu wameogota mtoto huyo, na wanasema kama ilikuwa tarehe 25 ya mwezi wa 5 uliopita kwa mwaka wa 2026. Jina ya mtoto anaitwa Alice Bonane, baba yake ni Erike na mama yake ni Francine Mugoli. Kwabo ni Mchungu Kushapel, anasomeaka kuepe Kabika Mchungu, anapatikana la Bote Kasavubu. Wanasema yeyote yule ambaye anajua mtoto huyo au wazazi wake wanaweza kuita kwa kutumia namba zifuatazo, zikiwa namba za Chef Davni 0 82 31 68 902, na pia 0 9 98 37 04 11. Ni Chef Davni adjoint ndiye basi ameweka saini kwa tangazo hili. Reception ya Radio Maendeleo inajulisha kwa mwananchi Gloire Kagarabi Deogracias ya kwamba kitambulisho ama carte de lecteur ya kwake imeogotwa na kuwekwa kwenye reception ya Radio Maendeleo. Kwa hiyo bwana Gloire Kagarabi anaombwa kupita kwenye reception ya Radio Maendeleo kwa ajili ya kuchukua kadi yake ya mchaguzi ama carte de lecteur ambayo imeogotwa na kuwekwa kwenye reception ya Radio Maendeleo, na pia asisahau malipo ya tangazo hili. Ni reception ya Radio Maendeleo ndiyo inaweka saini kwa tangazo lenyewe. Basi na kufikia hapo, mpendwa msikilizaji, ni mwisho wa usomi wa matangazo kipindi ya mchana kati wa siku ya leo. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi kwa vipindi vya mchana kati kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Naitwa Samuel Habamungu, tuko pamoja kwa mchana wa siku ya leo. Nikumbushe ya kwamba wakati itakapoenea saa 6:45 utakuwa ukipokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali hadi majira ya saa 7, muda ambapo utakuwa ukiburudishwa na muziki. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, popote pale ambapo unapatikana, tunaendelea kutakia mchana mwema na usikilivu mwema kwa vipindi vyetu vya mchana huu.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
2: Chumi
0: sana.
2: Siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Bieka. Itatumaliza. Hakuna kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pen Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Pen Kabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
5: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
4: Je, eti muda ungali?
5: Ndio, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Maison Provisoire d'Urgence MPI.
6: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.
7: Wakaaji wapenzi, mara tena kumeripotiwa nchini kwetu Kongo, na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini, ugonjwa wa Ebola.
8: Ni ugonjwa mkali ambao unaambukia kwepesi na unaua.
7: Kwa hiyo sisi sote tushike kanuni za afya kwa kujikinga na kukinga wengine.
9: Ebola, tu es notre ennemi.
8: Inafaa kunawa mikono na sabuni, majifu au kutumia desinfectant.
7: Inabidi pia kuepuka kugusa ama kukula nyama ambazo zimeshafariki.
8: Mtu akifariki ama kuzaniwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, tafadhali tuache maziko yake ifanyike na wataalamu wa afya.
7: Na ikiwa unamjua mtu yule ambaye ana alama za ugonjwa, basi ita kwa bure namba zifuatazo ili upate usaidizi: 09 00 99 95 80. Huu ni ujumbe toka kanisa la Anglican diocese ya hapa mjini Bukavu.

0: so let me say yeah.
1: Good mix.
2: Saa saba za mchana hapa studioni, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza baada ya kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Wasikilizaji, tunaendelea kuwa pamoja nanyi. Sisi ni timu kubwa ambayo inawasindikiza kwa mchana wa siku ya leo, timu yenye kuundwa na Samuel Abamungu ambao ni jina langu, lakini studioni siko mwenyewe, tunakuwa naye Richesse Mwashiti. Richesse, mara tena jambo na karibu.
3: Jambo sana na merci beaucoup Papa Samuel.
2: Tunakumbusha wasikilizaji wetu kama fundi wetu wa mitambo kwa mchana wa leo ni Anisea Konkwa. Ikiwa basi wanakuwa wakipata muziki mzuri, huo ni kupitia ufundi wake. Basi wapendwa wasikilizaji, kwa mchana wa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu kanuni ambazo wataalamu wa afya wanakuwa wakitufundisha, wakitutolea kusema kwamba kwa kuzitekeleza tunaweza kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Lakini hatutazungumzia kanuni hizo zote kwa sababu ni nyingi. Kuna kunawa mikono, kuna kanuni ambazo zinatuomba tusalimiane kwa ma distanciation au kuachiana nafasi na kanuni zingine, lakini kwa mchana wa siku ya leo tutakuwa tukigusia kanuni yenye inahusu kukataza watu kusalimiana kwa mikono. Najua kabisa tungali na muda ya kuizungumzia, lakini Richesse, eske unazani kama c'est possible hapa mjini Bukavu, hapa jimboni Kivu ya Kusini, watu waishi bila kusalimiana kwa kupezana mikono?
3: Papa Samuel, ile mada yako kwanza siku ya leo ni mada ya muhimu sana, na ni mada yenye iko vraiment iko na kazi mingi. Unasema eske c'est possible batu tuzoe hapa Bukavu kusalimiana bila kugusana kwa mikono, kupatiana masango, kusalimiana? Minawaza c'est pas vraiment possible.
2: Bon, wewe kwanza personnellement, saa yenyewe uko naambia mtu kama par exemple mtu anakia kusalimia, jambo Richesse, tendance ni ya kukupatia mkono?
3: Hata nipe kama ni mdogo, na mimi tendance yangu ni kumpatia tu mkono.
2: Pourtant wataalamu wa afya wanatuambia kama on peut se saluer sans se serrer les mains, hein? Donc haimaanishe tu kama ifo ni kupatie mkono wala nipatie mkono porque uelewe kama nimekusalimia.
3: Ndio Papa Samuel.
2: Kusema tu jambo Richesse.
3: Il a des bons dans ma culture.
2: Jambo Richesse. Bon, ça peut suffire surtout moi période. Est-ce que haiko possible kuambia mtu kama bon, usiwazie kama kusalimiana na mikono, njo tu kusalimiana. Bon, personnellement uko najikomporter ai.
3: Bon, personnellement niko na kwa na ile tendance nisipatie mtu mkono, mimi najikutana kama ni mtu mzima anakuwa anakupatia mkono utafurahi. Unajikutana una yumpatia tu vile, unaona mamingi atakukalifia wewe uko mkusa adabu, atasema oh unamdharau, akuta kwa gisi sasa napenda mimi nisimpe mkono yana nipatia hiyo basi na mimi nampatia mkono vile.
2: En tout cas, mon communauté, c'est un peu difficile, mais quand même, mon cadre est à kuji protéger, mon cadre est à lutter contre propagation ya virus Ebola. En tout cas, wataalamu wa afya wanatuambia kama ile kupezana mikono ni moya, ni moja ya njia ambazo zinaweza kufasilite propagation ya propagation ya epidemie a virus Ebola, kwa sababu hautajua mimi mwenyewe nakupatia mkono mimi natoka wapi, hautajua nimekutanana na nani, hautajua état de santé yangu iko namna gani, eh, na ile virus inaweza kuambukia watu. Alors kwa kulimite ile chaîne ya contamination, c'est recommandé parmi tant d'autres recommandations, tusiende na salimiana kwa kupezana mikono. Unaona Richesse, bien sûr iko nguvu sababu kawaida yetu hapa mjini Bukavu, hapa nchini Kongo, barani Afrika, karaktere yetu ni ile, mais quand même ça serait mieux twende pia tuna comprendre kama wakati wanatuambia que moi période c'est comme pendant la période ya
3: COVID,
2: ya COVID-19 unakumbuka tena balituambia ka vile, mais après COVID bon maisha kaendelea tu kwa ya kawaida. C'est presque la même chose. Kwa hiyo wakati

0: kwenye unaishi uko naona namna gani watu wanajiadapte au wanazungumzia nini kuhusu ugonjwa wa corona?
1: Ba papa Samuel, mie mufamie mi naishi ama kwanza mkartie yenye mi naishi, batu mingi haviko na croire kukuwa ya ile magonjwa ibola. Banasema ni magonjwa tu ya bongo, ni mambo tu ya wanasiasa ya kusema sema, lakini abaamini kwa ile existence ya ile magonjwa. Na njo najikutana watu wanashindwa jikinga, paske hata jikinga aina yapo aamini kama kwanza magonjwa iko. Ndio problem yenye tuko na wanashie wenyewe, nakutana wewe uko informé, unapenda waambie, wanakwambia bien vile shia viko vyetu.
0: Na mimi nawaza kama ile naweza kuwa moja kati ya shida za kumetre en pratique ile ma mesure barriere zenye ziko edite na wataalamu wa afya. Wakati mtu yepeke kwanza anasema kama iko sawa haiko, maana anapenda ajione. Bo mi personnellement unajua kama kisa kwanza yenye imepatikana hapa jimboni Kivu ya Kusini imetokea mtaa wa afya wa Mitimoresi pale tunakuwa mwilaya ya Kabare. Kwa kweli kuna watu ambao waliona kwa macho ule mtu ile ka avaa kufe, watu walijionea kama ile magonjwa iko, na ile inapatia omwe en grand pourcentage ya watu benye wako ma ile zone kujua kama ile ugonjwa iko. Raison pour laquelle kule ngambo za Kahungu kule Lwiro, Kavumu, ba ukiambia mtu kama asikusalimia na mkono ata comprendre facilement juu ya nini. Pas plus tard que ce matin on observe quand même que ile system ya kutia watu VIP sexy banaitaka atoka richesse haiku
1: banaikatala ni
0: banaikatala kabisa. Mi peke niliona na macho yangu, nimeona kabisa ba chauffeur, hakuna chauffeur mwenye alitia watu mule juu ya nini, juu ya kuepuka watu wasibanane banane mugari. Et donc tutaendelesha tu ile masolo ya mama done. Wasikilizaji wetu, tunaomba kama unakuwa na mchango, wanakuwa na contribution kuhusu mazungumzo ya kwetu, richesse que tu peux donner le numéro yenye wanaweza kutuandikia kwayo message, pour que yule mwenye anawazia kama c'est possible tunaweza kuishi bila kupezana mikono, atuandikia kama mimi naye atupatie maoni ya kwake. Pana numero,
1: na numero yetu ni 099 041 44 01, 099 041 44 01. Ton numéro est le papa Samuel.
0: Très bien, merci beaucoup. Wapendwa wasikilizaji, kila mwenye iko na maoni mawazo kuhusu namna gani watu wanaweza kuishi bila kusalimiana kwa kupezana mikono, tusalimiane tu jambo jambo, alo alo, habari,
1: hata kwa kupepeana papa,
0: hata kupepeana
1: kupepeana,
0: na watu waelewe que c'est normal. Watu waelewe que c'est normal bila kuwaziana. Watu andikie ujumbe, watu ambie wanawaza nini kwa ile numero. Message tu, est-ce que numero iko na compte WhatsApp?
1: Na WhatsApp ata.
0: Très bien. Kusudi mwenye hana message normal, anaweza tu kuikompose, anatutumia message ku WhatsApp na message itaweza kupita sans problème. Wapendwa wasikilizaji, wakati itakapoenea saa 7 kamili, samahani, saa 7 unusu, sababu wakati na timu saa 7 na dakika 9, wakati wa saa 7 dakika 13 mtapokea kipindi Echo de Radio Club, lakini hatujafikia hapo. Tunaomba Bwana Anise atupumzishe kwanza na chenga za muziki.

0: leo vicious. Umetembea hapa mjini Bukavu, umekutana na wakaaji, umewauliza eske inawezekana watu waishi bila kusaidiana kwa kukutana mikono. Wasikilizaji wametoa maoni yao. Wapendwa wasikilizaji, tunaomba muweze kusikia kitu gani ambacho wakaaji wengine hapa mjini Bukavu wanawaza kuhusu mada ya kwetu.
1: Kusema seme mtu anakatala hata salimia mwenzake jiko na jikinga na ugonjwa wa Ebola, ile haiko bien juu mtu asto

0: kwa kwa natoka, anakia na kuona. Anafaa atua, anena na kusalimia kisha unasema soko ajikinga na ibura. Tuko na bugonjwa mingi sana mamili yetu. Antueta na mungu njua anachunga mwingine. Ni kusalimia vile magapili, magatatu unakatala, utu anasalimia soko ajikinga na ugonjwa ibura. Makina sita kusalimia katena. Hakuna kwenye mtu haizi kufia. Utezi kwala na unakufa, nulisalimiana. Na hau, bajikaze tu baini banasalimiana. Juu mungu njua naweka maisha ya mtu mumikono. Baache ile tabia ile haiko bien, mtu azipiga hatua anakukimbilia nena na kusalimia. Tuseme saksi uko na ndugu yako manatoka Kishasa, anafika Beke anakuona Beke, eske hautamsalimia na mko siku ingia monani? Utakuwa tu bilio msalimia umpatie hata yambi. Baache ile tabia iko nani, ndio vile tunaishi si ndio vile tunaishi. Hawezi na mwenzako kose kumsalimia kama tuna muyuo uko na troa kumsalimia, na hawezi msalimia bila kumpatia mkono, ila haezi kuwa na haita kuwaka. Ifo tumpatie mkono, wala kama yeye ndio mkubwa kuwe, ifo tunyoroshe mkono wa kupatia. Bugonjwa ni bugonjwa tu, na kila yetu anagonjwa. Kwa kuna kichwa na luma mtu anakufa, na wala hakusalimiana. Kusalimiana haina problem, kusalimiana haina ta problem.
1: Bo paraporo na kichi tuko naona Ebola inawezekana shia ya fika kata huko Sud Kivu, jua tu ya yonaka. Tunaonaka mara mingi watu wanasema, tunafuata kwa radio mara mingi wanasema njoo gisi ka fulani zisha onekana huku watu hotari kwa kufa. Me tukisema twende tuangalie kule kwa karantini, wala kule kwa watu wanakufiaka, hatuwezi ona ka kuku maiti ya mtu mwenye alikufa na Ebola. Ndio maana si hatuwezi sema kama Ebola iko kujua tuionake, hatuyaionaka hata mbo ile ya kusalimiana mbo mtu anaweza jikinga tu. Juba bidi nasikia nasema kanjo tuchikike tuwa jikinga tu me Ebola kumi kungambo wangu inawezekana haya fika kwa kwetu kama ngali turi kule sava na yuko kwetu atuya yonako.
2: Na kwa mfano wakiwa napatia mtu mkono anakuvute hata kupotisha mkono, unaweza jisikia hai
1: bo ile ya kupatia mtu mkono majorite kwanza unaanza hata kubajeni patiana mkono ikwiti. Bananza patiana ile ma chensi manini vile vya vile. Vile vya kuenda na busu. Ndio vineza. Tendeza sema ineza kwa ya kukonsei tu wako kadogo kuacha kwa vile vya vile. Ndio nita sema tu.
2: Maanki watu na wakonsee, juu ya kujikinga baache kwanza vile ya kupatiana mamikono vya vile manini.
1: Ndiyo baneza acha kwanza vile ya kupatiana mikono. Paske ndiyo walisema Ebola hiko meshia tu yonaka. Hivi tulisikia hiko ni kujikaza kujiproteje tu kwanza kuacha vile ya kupatiana mikono vile. Tuangali gisi hali itakia enda pingine ya kufata njo tutayua nyuma. Kwanza vile ni vya bongo njo hatuwezi weza kwanza kukosa kusalimiana. Watu depo zamani wanasalimianaka na mikono. Kutuambia tukwe naishi bila kusalimiana ni makosa. Niziona kwanza vile ananizarau kwanza. Nakati mtu anazarau mwingine ndiza mwache. Lakini na hata aweza kubakia bila kuwa nasalimiana, kesho atakuta mtu wa maana mbele yake, hakuna kisa jikingi mbele yake, fua msalimie nawaza njoo.
2: Manake ile unaweza ikalishe mwake ya zarau.
1: Ule ni bujinga sana, batuke mwale bujinga juu. Kipi zamani, wakati wakipa magripe zinakuwa tu za mingi. Wakati ya magripe, hatuwezi sema kama ni Ebola juu, watu wanagonjwa kabi kuhuzi. Wakati mvule naisha, wakati wa mvula, wakati wa jua sasa hivi vumbi kwa mingi, maki vigozi ni ya mingi. Na ile Ebola yuko atuambia sasa vile ni kigozi.
3: Si aiona mwele miaka niko. Bali tangazaka kwanza hivi ya corona vya nini? Me hatukuionaka. Ilishoka kwenye litokeaka na itafika hapo.
2: Na hii tendo yenyewe iko nasema watu wasisalimiane na mikono, na kia salimia mwenzako ushanguka na mkono anakatala huko na iona hai.
3: Mimi kwanza mimi maana katala kwa sababu anachokea bure. Mimi niko sasa jumi na kama kuna kitu. Mimi wanasalimiana tu ngizi mimi na waona jumi na

0: ni kusudia katali.
1: Hapana sashi.
2: Kwanza huyu mzee usikore kale pembeni yetu.
1: Hapana sashi.
2: Ya vionaje?
0: Nisi ya viona kama hivu zeni yuko nayo.
1: Kwanza ya pika kikuwa hapa kama chakuja kuruna. Chakuja ukaribia.
0: Basi kwa nakuambia kama mimi naangaika na nani. Juu mimi peke kwanza siyaiona na maibu ze depi mimi nakuwa ile yote ni bongo siyaiona. Ndio maana kama ni mtoto akini akikatala kunisalimia anaacha mkono wake. Baki anachokea bure. Mimi nimeona kwanza kwa mkosa adabu.
3: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa wakati huu mnakuwa mkisikiliza maoni ya wakaaji hapa mjini Bukavu ambao kabisa wamezungumzia kuhusu namna gani watu wanaweza kuishi bila kupezana mkono, na mmesikia basi wanakuwa wakitoa maoni tofauti. Richesse, tunakuwa pia na we humu studioni. Rezma, umeongea na wakaaji, unasikia kama walio wengi frema hawakubali, wanawaza kama kitu gani inatuma watu wanakuwa na masito mingi kuhusu hii ugonjwa wa Ebola.
4: Papa semele, mama kwa ile kesho misiwe mineza semae. Magonjwa hiko, watangazaji tunatangaza, mali pote batu wanaongelea me. Vraiment sielewe nini, hiko natuma batu basiamini kabisa. Sielewa mpaka sasa, na meni kwa nataka nijue kwa nini watu wanakatala kuamini magonjwa.
3: Na wizara, sio wizara lakini... DPS, Direction Provinciale ya Santé, ilisha pana bila lenye basha kufa. Tuko tunasoma ta kumitandao, tunaona batu benye basha kufa. Me, mkominote mjami, ona tendansa kruara neglige, kuonyesha kama kameme, vuvu waesa. Na ile njo inatuma batu ba mingi banasema kama no, shia hatu ya yona, nini nini, na ile njo inakuwa hatari kubwa mkominote. Richesse, sijui unaweza kusema neno gani kabla tufuate kipindi Echo de Radio Club.
4: Na neno ambayo mimi naweza sema Papa Samuel ni kuambia tu watu kama magonjwa iko, kwa sababu ikishatangaziwa na DPS manake magonjwa iko. Na hususu sana huko nasikia watu wanasema, hata watu ambao tuliwatembelea wanasema aseme hawayaona ile magonjwa. Sasa mimi sijui kama tungena kai kionekana wanaenda apelekea kila mtu mgonjwa kunyumba mkumpitia makartier, mimi sijui, kwa sababu hata ile wakikala aseme waone mgonjwa ile tu contact pamoja na mgonjwa ama mtu ambaye amefariki na ile magonjwa tayari watakuwa wanashajipitishia. Ni kuambia watu tu magonjwa iko na jikinge na waangalie kisi ya kujichunga.
3: Asante sana Richesse. Kuna wasikilizaji pia ambao wametuandikia ujumbe, unaweza kusoma ujumbe zao zimoja zimoja ambazo tumepata.
4: Na msikilizaji wa kwanza nasema, jambo, se normal batu kuishi bila kupeana mikono, tukue na pepeana juu itapita tu. Anasema tukue tu na pepeana juu havita kawa.
3: Hakusema jina.
4: Malheureusement hakusema jina, lakini anatuma ujumbe mwingine akasema, na tukue na tembeana desinfectant. Kama ulipana mkono, tukue souple kunawa mikono. Anasema ni espoir depuis Buholo 6.
3: Très bien, merci beaucoup. Espoir depuis Buholo 6. Message yako kabisa inasikilika. Mwingine ameandika nini?
4: Na mwingine anasema, jambo wahariri wangu, kwa ile mnasema ni kujifunza namna ya kujikinga kwa ile ugonjwa ni maombi pa Kalonge.
3: Asikia, unaweza soma zingine ujumbe mbili kabla tutoke studioni.
4: Na ujumbe mwingine anasema tu anafurahia mada na anasalimia Radio Maendeleo.
3: Na pengine labda hakusema jina.
4: Alisema ni Papa Jean.
3: Papa John, merci. Mwingine?
4: Na, nikizani juu.
3: Asante sana, wapendwa wasikilizaji. Inatimu saa 7:25. Tunawacha basi katika mikono yake Anisea Konkwa, aweze kuwaburudisha na muziki. Wakati tukisubiri kipindi Echo de Radio Club na wenzetu wa ma Radio Club, wahimizaji wa kipindi hicho, tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.

0: kusikiliza Radio Klebe ya Muji na Kando Kando.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Asante sana kuwaona wengi kando kando ya maredio zenu. Umejiandaa kufata kipindi chenu mnachokipenda kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu, kipindi Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ngambe ufundi ni ndugu Anise Akonkwa. Hapa mbele ya Mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siko peke yangu ndani ya studio, nimekuwa na wenzetu wengi, watajitaja wenyewe kwa majina. Karibu.
2: Badi Banga, Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamu.
1: Ndio.
3: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club ujezi Nyakaliba.
1: Ndio.
4: Kandanda Biringanie ni Anisele Panafricaniste.
1: Asante sana, mnaona kama tuko wengi kabisa ndani ya studio nzuri ya Radio Maendeleo. Na tunakuwa na mada nzuri zaidi yenye atatujenga, mada yenye atatuongezea kabisa mengi juu ya yale tunaokuwa nayo kila siku kwa maisha yetu. Yani tutazungumzia kwa siku ya leo magumu na shida inayoonekana ndani ya uchukuzi wa pamoja ndani ya mji wa Bukavu. Tutabakilia kabisa ndani ya mji wa Bukavu. Tutaonesha wanaotufata kwa muda kama na huu magumu na shida zinazoonekana ndani ya uchukuzi wa pamoja, yani transport en commun. Na ni ndani ya mji wa Bukavu tu ndio kwanza tutabakilia, kwani tumeona siku hizi kunaonekana shida mingi, kunaonekana magumu mingi. Tutajikaza kuleta maoni yetu yenye yanaweza pana suluhisho zimoja zimoja, ila tuone kama hiyo magumu na shida inaweza pata solution ama inaweza isha. Ndugu Janvier, wanaotufata wanaweza tuandikia message kwa namba gani?
2: 0 97 043 013 9.
1: Ndio.
2: 097.
1: Ndio.
2: 043.
1: Ndio.
2: 013 9.
1: Ndio. Hapo mnaweza tu mkatufainzie message, mnatuambia jina na mahali mnapotufatia, na mnachangia nasi ndani ya kipindi hiki, yani mnatupatia maoni yenu. Asante sana. Papa Gaston, karibu.
4: Na Papa Samuel Sagardia.
1: Ndio, Papa Anise, karibu.
4: Asante sana.
1: Papa Janvier, karibu.
2: Asante sana.
1: Ah, tutaanzia kwa ndugu Anise. Ndugu Anise, unazoea tembea ndani ya mji wa Bukavu. Mji wa Bukavu una komine tatu. Yani kunakuwa mafasi nyingi nyingi wanaoita maparking. Imewaza umekwisha tembelea mahali huko kote, kuna ya huko kwenda Panzi, kuna ya huko kwenda Nguba, kuna ya kwenda Kadutu, na tunaweza gusia ya kutoka kwa mfano Bukavu kwenda Kavumu. Tunaweza gusia kwa mfano ya kutoka ku Place de l'Independence kwenda huko Uchirili vya hivyo. Tunaweza gusia hata Panzi kwenda Nyangezi, kwenda Kaziba hivyo hivyo. Yani sijui kama umekwisha chunguza zaidi kama uchukuzi wa pamoja umepitika vizuri sawa na kawaida, ama kunaonekana shida na magumu mbalimbali ndani.
4: Asante sana kwa kunipatia kauli tena.
1: Ndio.
4: Na kwa kuparticipe kwa hii tema ya siku ya leo.
1: Ndio.
4: Nafikiri kwamba sazi moja Papa Songolo ulichungulia mafikiri, sababu kuna hata kibarua ambayo tulikuwa tumetumia meya wa mji wa Bukavu.
1: Ndiyo.
4: Ni ajili tu ya hii uchukuzi wa pamoja,
1: yani ama shida zinazoonekana ndani mwao.
4: Ndiyo. Unaona magumu ambayo yanapatikana kwa siku ya leo kati ya ndani ya uchukuzi wa pamoja ni gani?
1: Ndiyo.
4: Kitu ya kwanza unakutana kwamba watu wa dereva ama wale wa wa konta ndio wanaita ba
1: chofa
4: ba kariba convoyer wao wanatiatia tu watu wanawabanisha na wao vile vile nao hawana culture ya kujua kama nao wanaweza kuikala. Unaona hiyo kushimama yao inatuma ina watu wanakuwa hata itufenda
1: imewasonga afya.
4: Inasonga kabisa wateja afya.
1: Yaani hapo nikikufuata vizuri umeonesha kama magumu inaokuwa kwa ngambo hiyo ya kupakiza
4: wateja
1: hakuna
4: heshima
1: kwa wateja.
4: Ndio. Vile vile unakutana na wa convoyeur namna kwanza yao ya kuvaa mavazi yao. Unakutana kwamba wakati yeye iko mle ndani suruali yake yani pantalo imeshuka imefikia sijui wapi,
1: imefikiria kuonesha chupi
4: imefikiria kuonesha hiyo nguo yake ya ndani,
1: na japo haiko kila mtu ndio kuna lazima kuona hiyo chupi.
4: Vile vile pia unakutana hawako wasafi. Nafikiri kwamba tunaweza kujikaza sana wakati donc wa boss wa boss wa hizo magari wajikaze kuhimiza sana makonvoyeur wao.
1: Ndiyo.
4: Wajue kwamba watu ambao wanapeleka ndani ya basi nao ni watu na wana haki ya heshima. Unakutana kwamba hao makonvoyeur ukiangalia hiyo mahali ambapo watu wanaenda masafa marefu.
1: Ndiyo.
4: Sasa vile tulisema kutoka Place de l'Independance kufika hata Kavumu.
1: Yeah.
4: Kutoka Place de l'Independance Mgogo kule Nyangezi ya vile. Unakutana kwamba kwenye maparking unakutana wale wa convoyeur biko wanapigania mtu wanaanza kumshika hata kwenye mavazi wako wanapigania tu angalie namna gani watamuingiza.
1: Yale jambo yamezidi pitika zaidi kunako maagence za kuisance.
4: Ndio.
1: Hapo wanaweza hata kukuchania suruali, wanaweza hata kuangusha wakikona tu nakuja na chakosha. Wamewaza umekuwa mteja na japo huko mteja
4: kutumia.
1: Wamechukua hiyo umefikiria hata kufanya ajali.
4: Ndio. Unaona? Na ndio kwa maana tunaweza kuomba kabisa wajikaze kujua kwamba watu ambao wanapeleka ndani ya basi wao wanapeleka njoo maisha ya watu.
1: Ndio.
4: Na hata madereva vile vile. Madereva unakutana wao wanaingia ndani ya basi. Wamoja kati yao wamoja kati yao wamesha kuvuta sijui kama ni bangi sijui
1: kama wamesha kutumia mambo yenye kulevya zaidi.
4: Pombe yenye kulevya. Unaona hapo hawana tena nani reserve ya kujibia hata ndani ya basi mteja. Wakati anapandisha sauti ya radio yake ndani ya basi, mteja anamwambia eti ndugu samahani, shusha sauti ya radio yako. Unajikutana anaanza kumjibia vibaya na hata kuanza kumtusi. Unaona? Kuna watu wengine unakutana hapa mbele hapo mbele hapa kwenye shofera anaikala kwenye basi.
1: Ndiyo.
4: Inahitajika ke watu wawili plus shofer ndio wanapashwa ikala tu pale mbele
1: kama ni ndani ya basi.
4: Ndani ya basi pale
1: ndani ya taxi ni mtu mmoja
4: hapo ndani ya taxi ni mtu mmoja.
1: Ndiyo.
4: Lakini unaanza kutana hata kwenye hiyo kuingia pasa pa kwenda mangambo siwe walungu wapi kule taxi unakutana watu watatu mtaxi.
1: Yani
4: mfatiri watu watatu na dereva
1: huko mbele yani hawaheshimu kanuni ya serikali.
4: Kanuni ya
1: serikali imesema watu watatu ndani ya taxi.
4: Donc ndani ya basi wawili mbele na police chauffeur.
1: Na niliwahi sikia communique leo kwenye vibuo vya Radio Maendeleo, meya wa mji alisema anapunguza hata nombre ya watu ndani ya basi. Inatoka ku watu 18 imeshuka ku watu 14. Na ndani ya taxi ni watu watatu tu. Hapana kuzidisha. Lakini nilipima pitapita niliona hawajaheshimu
4: na ndio hiyo yote na ndio kwa maana tunasema tupige kabisa tulalamike na watu wapate kusikia hiyo mafunzo, sababu hii ni mafunzo. Unaona? Wakati convoyeur anajua kwamba meya wa mji alisema ama bosi wenye hiyo basi ama dereva meya wa mji alisema kwamba watu wa fulani ndio wanapaswa ingia ndani ya basi, ajikaze kuheshimu hiyo kanuni za nchi. Pia huyo convoyeur ajikaze kuwa presentable ndani ya basi. Nao vile vile wajiachie nao fasi. Wasio wanashimama. Na unakutana ndani ya basi kuku wa convoyeur wawili.
1: Yani imekuwa
4: shida, wanasonga kabisa wateja. Na kwa hiyo mataksi sasa vile ninakwambia, hiyo mataksi hiyo unakutana watatu vile. Sasa dereva anakosa kukifikiria tu obstacle fulani hivi. Unakutana dereva anashindwa hata kukamata mafrene. Anajua anasahabu hata sababu watu watatu wanamsonga, wamemsonga. Na hapo inaweza fikiria hata kuleta ajali. Na watu ambao wako mle ndani wanaweza fikiria hata kukufa.
1: Ndiyo.
4: Unaona? Na hiyo yote kabisa ina nafikiri kwamba kabisa meya wa mji atie sana kabisa martele sana kwa hiyo hiyo sharti kabisa yenye anatia kusimu.
1: Yani imeomba, amesema na amefuatilia.
4: Ndiyo.
1: Hapana kusema tu na ameachilia.
4: Ndiyo kabisa.
1: Akiachilia watu wanazoezi mbaya, wataendelea na hizo tabia zenye wamezoea.
4: Wewe ndio hiyo kabisa Papa Songolo, sababu nakwambia kwamba Mvuma Panafrika ilikwishaandika kabisa juu ya hii barua. Nafikiri inawezekana sazi moja meya wa mji alifika sasa akaisoma. Ilikuwa imeshaandika kabisa, sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa victim. Unakutana niko ndani ya basi, dereva anatia watu tatu hapo mbele. Anashindwa namna gani, anapata kwa obstacle kadogo mchezo tulikuwa tunaenda kabisa, isipokuwa kwa neema Mwenyezi Mungu tulikuwa kabisa tunapata ajali. Lakini kabisa inaweza omba kabisa waheshimu kabisa kanuni
1: zenye kupangwa
4: na serikali.
1: Na wanapashwa penda maisha yao, wajilindie wao wepeke usalama wao
4: kabisa. Kabisa.
1: Sawa, asante sana, umeonesha magumu, umeonesha shida zinazoonekana kabisa ndani ya uchukuzi wa pamoja. Tutumaini wanaotufuata nao wamejua kabisa kuna shida mingi, kuna magumu mingi zinazoonekana. Sijui kama ndugu Jean-Pierre unaweza tena tukumbushia namba.
3: Namba zetu ni 097 043 0139 097 043 0139.
1: Ah, asante sana. Hapo tunazungumzia kuhusu shida na magumu inavyoonekana ndani ya uchukuzi wa pamoja, tena sana sana ndani ya mji wa Bukavu. Papa Gaston, karibu.
3: Papa Samuel, za karibia.
1: Umekuwa ngambo ya huko Kadutu, Nyamugo. Umewahi kuhimiza madriver, umewahi kuhimiza wateja kuhusu uchukuzi wa pamoja. Sasa wengi wamegusia zaidi kwa ngambo, nilipita ngambo ya huko pale ku Place de l'Independance na kwenda Chiriri, Place de l'Independance kwenda Kanteve. Wengi waligusia kabisa kuhusu bei. Walisema madriver wametia bei kwa hiari yao. Bei kwa hiari yao. Hawaheshimu kabisa bei yenye imepangwa na serikali. Sijui kama hayo nao ni magumu yenye nao uliona kabisa.
3: Ndio Papa Songolo, nashukuru kwa kauli.
1: Ndio.
3: Swali lile nilipatia kweli ni tuseiona.
1: Ndio.
3: Yaani wa driver wengi wenye kutumika ndani ya mabasi hapo

0: tunaweza sema hiyo magharibi wanaopandisha bei ndio essence ama carburant imepanda bei.
1: Carburant iko tu mwele nafasi yake.
0: Kwa nini sasa wanaweza?
1: Inakuwa sijui kama ni kiburi wala ni nini. Wanakuwa wanachukuta sasa kila mteja anaweza kupigania aende kwake. Kuna sana magharibi kuko mama mwetoa kusoko. Anaweza penda aende mbele ya wakati kusudi afike kunyuma mbele ya wakati. Anakuwa kuzikuta sasa inakuwa sasa kugombania gari na sasa wakati konvoyera anaona ile anaja tia bei na anasipanga hapo wenyewe. Anasema hapa one le janda 1500. Sasa wewe mama, wewe mama ulikuwa haraka wala papa unaona kama ulikuwa unasema giza inakuwa hapa sitabakia. Unakuwa obligé uingie tu mwele mwele bis kusudi uende haraka. Oh, ile bei iko napanga haiko njoo yenyewe waku viongozi waliwapangia. Inakuwa sasa ni kiburi hapo. Sasa ya kupanda bei, sijui kama ni nini yeye iko mvicho wa kongomani, yenyewe wasikia kisi waku viongozi kwa nawaambia. Wakati mkuu viongozi anamwambia kama bei ni hii. Yeye sasa anabisi yake anasema ah, anatia kiburi. Ijapokuwa kama banamkamatia atua anaweza kuweza kutembeza tele bisi yake ndani ya barabara. Oh, unatesa mwenzako. Wakati mwenzako uko na ile 1000 francs ndio alikuwa anatayarisha shule aende Chimunda. Anakuwa kufika pale kwa parking unaanza kumpandishia bei ya 1500. Atafika tena kujanda ai. Unaona unamtesa ule kilia, anaanza kuwa obligé atembee na migulu juu angalie kama anaweza pata tena ingine bisi mbele ya kumbeba hata kwa ile 1000 francs.
0: Sikukate kauli, wengine wamesema kuna madriver moja moja wamesema tunaenda kwa mfano Onel.
1: Ndio.
0: Lakini hao wameshia pazapa. Wamewakoroga wateja wao. Sijui kama na wao wamekisha.
1: Ndio tunaona hivi na mimi nisaidie ndani ya bus. Nilikamatiaka ku plus. Ndiko naenda kushanda. Baka tuingiza ndani ya bus, tunaenda tunafika Carrefour, kufika ku Onel. Shofera anageuzia pale. Anatuambia mtenda
0: janda.
1: Amtenda janda. Bila kumwambia juu ya nini. Anasema nomo bakili tu hapa. Kisha anaweza kutafuta mwenzake mwenye atakuwa nyuma juu akamata wale watu atawe kushanda. Ule mwenzake naye anakataa anasema mimi siwezi beba watu. Wewe usikilizana na wale watu kama utabeba Onel. Na kushanda. Kisha unawaachia hapo Onel. Unakuwa kushukuta ule wakilia. Unaweza kuwa na shida kutoka tena kale ka distance papale kwa Onel
0: ni mbali
1: na saa za usiku
0: ni mbali
1: unasikia
2: na kama ulikuwa na muziki
1: kufikishia pale kushanda unaona mkali ka distance unaweza kutanana na watu wabaya unakuta telefoni inaenda unaona kama ule shofer hakutumika mzuri anakuwa anasema kama yuko na anakaribisha wateja wake kuambia kama tunaenda shanda tunaenda shanda kisha unafika mimi nataka usio pale ku masomo anaita kama horizon unaacha wateja pale basiki japokuwa unaweza kusema unaweza leta mapari oh karibia na katika sio ndafanya tulitoa ku place unasema utatufikisha kushanga
0: ndio anafika kwa horizon meteo
1: unaweza kuuliza gari ipande nini na nini naweza kama konvoyera za kamata franga wa kilia unaona pale shida inakuwa kilia naye anaweza tomboka pale tutaenda paka tu
0: ugomvi unaweza jitokeza pale
1: fujo entre ama kwa passager la convoyeur na chauffeur.
0: Ndio.
1: Unakuta wakati kama unabeba wale watu kunakuta mtu mmoja iko na akili ya mbaya. Ataharibisha ile gari.
0: Ndio.
1: Bataanza pigana pale unakuta ile gari una juu ya 1000 francs bana kuvunjia vitre. Na pale kunakuwa shida. Ikubwa sana. Wa taximen wale wa chauffeur ya mabisi hawafuatilii kabisa gisi wanapaswa kutumika ndani ya barabara.
0: Ndio.
1: Kila mtu kama ni sapilo kama ni nini wanaanza kujipendeza wao wenyewe sasa vile aone kama client wa
0: naye kwa
1: mtu safi anaweza kutana mwenzake chauffeur ndio kuna beba yeye anazalia kama anabeba tu mtu hivi hivi. Ijapokuwa ni mwenzake chauffeur sasa anaona ile yenyewe kunafanya pale inampatia kile nasema kama leo wa chauffeur wa leo wale wa driver wa leo huko wanafunzwa kutembeza gari na wajue namna gani wanapaswa kutembeza gari ndani ya barabara.
0: Ndio, asante sana, umepana kabisa, umeonyesha wasikilizaji wanaotufuata magumu na shida kabisa inayoonekana ndani ya uchukuzi wa pamoja kwa hiyo axe ya kule. Ndugu Janvier, wengine wamegusia sana sana, niliwahi kusikia maoni moja moja ya wateja wa client waligusia sana sana watu.

0: madereva hawana adabu, wametia miziki mingi na sauti mingi kabisa ndani ya basi, wamesahau kama kuna kwata wagonjwa ndani ya nini ya hiyo basi ama teksi. Na sijui kama umewahi kuona ngambo ya uko Panzi, wakati wamekamata wachukuzi wamewatia kwenye moto. Sijui kama moto imebeba watu wawili, lakini nimewahi kuona moto imebeba watu wanne. Sijui kama hiyo ni halali ama ni magumu ama ni shida. Karibu ndugu.
1: Asante sana kwa sababu wa kunipatia kauli. Ndio hilo nasema, ile swali lako kabisa inakuwa shida sana kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa kuona siku za leo wandugu wetu wa dereva wa shofer wako na beba watu sawa vile manyama.
0: Ndio. Hawa waheshimu.
1: Waheshimu. Unajua kama mtu anaezingia mugari sasa moya alishinda kukazi alishachoka na hana haja kabisa kusikia muziki.
0: Ndio.
1: Lakini utasikia shofer yeye anatia muziki mpaka sauti mpaka mwisho. Unajiuliza kama kutia ile muziki njoo nataka wa clear. Eh? Unajiuliza wasimu unasikia jibu unasema hapana. Lakini atatia muziki kabisa sauti kule yuliyulu kabisa.
0: Hata mwambie apunguze
1: hawezi itika. Hata utakutana ngambo ya kubeba watu na kutana watu pale ile watu par example kukiti mwa kama kunaendeka 4 person unakutana na teta sisi au senki na nakwambia mwenye apende ashike mbisi yangu eh na sasa unajiuliza ah mimi niko na mbali hivi niko na urgency hivi na hivi nikishuka mwa hii yeye ya kupata nao ni mimi mshozi wote biko na nani moyo biko na biko wote biko naenda kulojike moyo so unakutana kama kabisa inakuwa shida. Ninatuma kabisa hata gari inaweza fanya ajali.
0: Ndio.
1: Eh? Ukana swati na kwa wale wengine watatembeza kwa mwendo wa kasi kabisa. Nani gari kumbio kabisa iko na kimbiza gari, utaona ta gari inaweza fanya aksida.
0: Ndio.
1: Au pinene za ruka. Na kisha kwenda fasi fulani, sio utakutana tena ile fasi hautapafika ile siku.
0: Kwani hapo umetia kilo mingi kuzidia yenye mwalitengeneza gari
1: alinga. Ndio. Hata na hiyo kwa watu mbiombio kwa kimbiza gari lezi katafuria na haribika hivi na hivi. Sio nakutana watu deja pale. Wakutana gari na lala pale.
0: Sasa moto ya kwenda Nyangezi, umekuta wametia watu wanne, umekuta wamewatia watu watatu. Sijui.
1: Hiyo kasi inakuwa shida sana kabisa.
0: Moto kabisa.
1: Inakuwa shida sana kabisa. Nakutana moto moya watu wanne. Na wale wale wasufuri watumia kama seba nasikia kile kilo na mikono wa mtu.
0: Ndio.
1: Utakutana par exemple mtu mwenye kwa peze par exemple anapeze 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Shani alona watu wanapeze tuseme 10 kilo. Iski ataweza kabisa?
0: Hawezi.
1: Hataweza. Hiyo kusema ni kidogo atamubeba mvaya, alisoda na jipiga mgari au anajipiga mkibambazi moja au mpori moja na hapo kuzikia kulitokea ajali. Na hata watu wetu ambao wanakuwa wakiwa mabato, mamoto, manini, wakati unakutana wale watu wanakuwa wanakarisha watu, wanakuwa wanatiriti watu vibaya sana.
0: Ndio.
1: Au kila mtu anakuwa anatoka kwake na anajua anaenda msote kusituma majansi au kubato. Unasema mimi ndavo ajelo, mimi ndaka na bato X.
0: Ndio.
1: Mimi nitakutana basi kwa kuongea pale kwa general, hapari pale kwa general. Utaona watu sasa karibishi. Kwanza kwa general mbali, hapa kwa plus 24 papa ni sasa. Utaona hapari kwa plus, unakuwa tuna shakoshi, ali na basi ruka. Utaona tu mwanani yetu. Sasa wewe unataka kunyoa na yuko taenda. Sasa wanaacha mtu peke aende kunyata aenda. Eske watu wanasahau kwa mabato zinakuwa hawapasahau.
0: Hapo sinyo vitu vimewahi kupotea.
1: Vitu vinapotea kanje?
0: Unaanza tafuta vitu vyako. Kama ulikuwa na mtoto kumkono umempoteza. Shida
1: ni mmoja mkimbiana kabisa. Sasa hivi mtu zana alimwambia hapa kwa nani kama kuporo hapa karibu. Kumi alimwambia kama kule Brazil seri. Na ukutana dijisha kwa kama December trans ulichelewa unajiuliza utajikomporte namna gani?
0: Na wamepakiza zaidi kwenye mabato zao wamesahau kama siku hizi kuna ugonjwa yenye inakatazwa kubana na
1: inaruka roho ya mziri bariere kabisa zikui na kumabato na mabisi. Lakini bandu yetu mpaka sasa habaishime hilo manani yote.
0: Asante sana ndugu Anise. Sasa tumekuwa kwa ngambo ya kupana masuluhisho. Sijue kama serikali nayo ina nafasi ndani ya uchukuzi wa pamoja.
2: Ndiyo, serikali
0: inaweza leta solution
2: kali. Serikali kabisa iko na nafasi mingi sana. Iko na nafasi mingi sana.
0: Ndiyo.
2: Kitu ya kwanza ifo kabisa ile mamesure. Kwa mamesure kabisa zenye zitatuma wale wa wadereva washike kabisa.
0: Ndiye.
2: Serikali kitu ingine naweza kuiomba ijikaze iangalie iti hata manamba kila bisi, kila taksi mkwe numero ya polisi. Wakati mteje kumle ndani anaona vitu ambavyo haviendeki, anaweza kamata hizo namba na kupigia polisi. Na polisi anafika pale na kwa kukamata hiyo huyo dereva, mtu ambaye alifanya vitu ambavyo visioeleweka. Unaona? Na kitu ingine wateja nao, sababu hata Biblia nasema mon peuple périt par manque de connaissance. Wakati wa mteja unajua kama mea wa mji alisema hivi, eke unafika fasi ambapo wana kuexige ke ulipe 1500 alors que mea wa mji alisema 1000 francs. Na wewe unapashwa unajua kama ni haki yako. Ni haki yako kureklame droit yako. Unasema hapana, mea wa mji alisema hivi. Na hivi na njo tunapashwa tembea. Hampashwa kutuletea nyibi nyibi natoka mkichwa enyu, bali ni vyenyi tunafuata vyenyi wakubwa ama viongozi wa nchi walisema. Kabisa serikali ijikaze sana kwa kutia hiyo mamesure na kukuwe
0: na kufuatilia.
2: Oui, na kukuwe ma sanction vile vile. Ule ambaye amekamatika mwa hiyo infraction fulani inabidi kabisa azibiwe.
0: Sawa, asante.
1: Kwa sababu tulisoma message ya ndugu yetu jambo la imizaji wenzangu kwa kweli uchukuzi wa pamoja katika maeneo mliotaja inaleta changamoto sana.
0: Ndiyo.
1: Kufuatana na bei ya uchukuzi pia kubebwa kama mizigo kwa abiria.
0: Ndiyo.
1: Kiti ya watu wawili utakutana wamesha ikala watu ine na bei inabaki ile ile.
0: Ndiyo.
1: Tatizo lingine ni hali mbaya ya barabara.
0: Ndiyo.
1: Ambazo zimejaa shimu nafasi nyingi.
0: Ndiyo.
1: Madereva na wakuu viongozi walichukuliwa wachukulie zamu hilo jambo.
0: Ndiyo.
1: Ni Fabrice Mahama, RCJ Denkafu.
0: Asante sana Papa Gaston.
1: Ndiyo, Papa Gaston.
0: Tunakuwa tu kwa masuluhisho wa masolution. Wamoja wamesema serikali jikazi jenge mabarabara, wengine wamesema serikali iruhusu magari ya mama moto zenye zimefanya control technique ndio zipite ndani ya barabara. Kwani hapo wamekusia kila kitu yenye inaweza leta shida. Sijui kama hivyo.
1: Ndio, kwa kauli natoka nipatia kweli, inalomba si watu na si tuko na ile tu contribue kwa serikali.
0: Yeah.
1: Yani tunaweza kuwa serikali tunaweza kumwambia ajikaze na si nabo na si tunaweza kuwa tunapita na tunashauria wale wadereva.
0: Na mulipe.
1: Yani tuna contribue. Unafuata? Kwa tax tunaweza lipa. Wale wa chauffeur wanaweza lipa tax. Yani si tunawapatia ile franga wanalipa kama ile transport. Mimi nampatia 1000 francs. Na mwa ile franga ndio anapasha kulipa naye anatembelea mu barabara leta. Ifuna ya kontribuye kwa kulipe le tax juu barabara yangali na mla ganiza kutengenezewa. Ingine nipasha ongeza, mimi nasema kama serikali iangalie namna gani inaweza fanya juu ya wa chauffeur na wa convoyeur kwa leo. Yani tunakuwa kukuta wa convoyeur wengi wanakuwa kunyasa pilo. Chauffeur iko natembeza gari na iko nakunya pombe. Unaona hasara barabara. Convoyeur iko nakunya pombe na iko ndani ya gari. Nao ni hasara. Serikali nayo kangamata hatua ya kuangalia namna gani ya wale watu inaweza kuwa vizuri ndani wa entre chauffeur na wateja wake.
0: Tuko kwa masuluhisho na tunafika kabisa mwisho wa kipindi. Wamoja wamesema kama wateja nao wana jukumu ya kusaidia serikali, yani kufanya hiyo masalongo, kufungua mifreji, kwani wakati mvua imenyesha maji imefunga barabara. Sijui kama
1: ndio pasongole. Kwanza nikusema, kwanza inaomba kwanza bei ya matransport kumi iko uniform. Kusikuwa na kuwa chini ya 19, kunakuwa bei ya 19, kubei ya 6, kubei ya 12. Hapana. Mwaiji nchi unataka tu vitu ya vile kupasongo. Fasi ingine unataka tu, unataka kumimu unataka kama nikitoka kuplasi, mbaka kushanda, ikuwe 20, ikuwe 0, talipa hota. Ni pili kufix. Vile 0, nakuna kunye wanosaka hivire na pandaka kwa hile sausi kwa pana. Hile bei moya tu. Na kwa hiyo kazi ya kusema kazi ya pamoja ndiyo, na mwaka kabisa ndiyo, naomba wakaaji kaweza kujikaza kufanya makazi ya pamoja na kuevite kutupa uchafu ovyo ovyo. Juma kale watu basirimu yuko tena tabo hapa muvile kaweza kutupa tabo, anaweza kunywa mai na anatupa chupa pale huko nikutana, anaweza kula nani vitika anatupa mayani pale. Juu sijua kama watu watasiruka na wakati gani. Ndio kuomba tu.
0: Inaomba kuimiza.
1: Na sisi wakaaji. Ndio na sisi wakaaji tujikaze kufanya kazi pamoja na tuko naangalia nafasi kutunisi tupa uchafu na kutunisi tupa uchafu.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tumefika kabisa mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ni kipindi kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ngambo ya ufundi ilikuwa ndugu Anise Akonkwa. Hapa mbele ya Mike ilikuwa Songolo Jean-Luc. Na nilisindikizwa na wenzetu
2: Badi Banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamugu.
0: Ndio.
2: Kandanda Biringanyini Anise le Panafricaniste.
0: Ndio.
1: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club ya Ujezi Nyakaliva.
0: Asante sana.

0: Bwana msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha na kukutakia kila laheri. Pia mchana njema kwako kokote unasikiza vipindi vya Radio Maendeleo. Hii hapa ni miongoni mwa vipindi ambavyo vimeorozeshwa kwa siku ya leo, kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi ambacho kilikuwa kimechukua likizo hapa kwenye Radio Maendeleo. Na tuwashukuru wakuu viongozi ambao wa Radio ambao waliona kwamba ni vizuri kipindi hiki kirudi tena kwa ajili ya kundi letu la Marasta. Kwa hiyo tumshukuru mkurugenzi wa Radio Maendeleo Taisi Bagula, lakini pia timu lote nzima kwa ajili ya kukubali Marasta wapewe kauli kwenye radio. Kipindi Rasta na Maendeleo ni kipindi cha muungano wa Marastas, au basi kipindi cha UAR, Union Africaine de Rastafari en RDC, UAR bar RDC, kipindi cha coordination provinciale ya Sud Kivu ambayo inasimamiwa naye King Mukambilo wa Bemba na sous sa supervision. Ndio kipindi hiki kinapanda mitamboni kwa mara nyingine. Ni walike Marastas wote kokote wanajumuika kufuata kipindi chao, kokote wanapatikana, iwe katika wilaya iwe hapa mjini Bukavu. Tunawatakia kila laheri. Kipindi Rasta na Maendeleo kwa siku ya leo tumepanga nukta moja ambayo tutaizungumzia, ni Rasta na Maendeleo. Maendeleo gani tutazungumzia? Tutaenda katika point fort yetu ambayo tuna ita salongo special, ambayo Marastas inakuwa kama au quotidien, c'est pas le samedi, le Rasta c'est tous les jours qu'il est au salongo. Kipindi hiki kina kuwa na walikwa au basi waongozi fulani katika UAR. Tunakuwa na
1: Rasta King Mukambilo wa Bemba, baba Aziza.
0: Huyo ndiye anakuwa coordinata wa UAR, coordination provinciale ya Sud Kivu. Lakini pia tuko na
2: Rasta Amani Chinyabuguma Major kutokea regroupement ya Peace and Love Family of Zambia kwenye komine ya Bagira.
0: Kupitia hawa wawili tunaamini kwamba UAR inawakilishwa na marasta wote wanawakilishwa humu studioni. Na bila shaka hapa unagundua sauti ya Frank Mambusa, mhudumu wa kipindi hiki. Lakini pia mitamboni tunasaidiwa na Joseph Chizungu Tawilirwa Manwa, ambaye anapeleka kipindi chetu hewani. Kwa mara nyingine, kabla tukujie na kile ambacho tumekuandalia katika maingilio, tusikie sehemu ya pili. Kitu gani rubani wetu ametuandalia

0: zaidi kulingana na nukta yetu, lakini wakati wa watu wengine wanatuona tukitembea njiani wakitaja jina rasta, wengine wanaona udhaifu fulani, wanaona bangi, wanaona sapilo, wanaona wizi, wanaona kitu kichafu chochote kile. Lakini wewe unafikiri sio hivyo, Meja?
1: Mimi kabisa ninaendelea kupinga na kukataa hiyo mambo ambayo wanaovalisha marasta, ili tulipenda tu tujulishe watu wengine kama kukua murasta sio kuvuta tumbago ama ile tumbago ya makali inayoitwa bangi. Kukua murasta sio kukunya sapilo. Kwa mfano, tukikamata mfano ya mtu yeye mwenyewe aliyeanzisha kikundi ya urasta duniani popote, ile Silasia anaye King of Kings ama Majesty, ule ile Silasia yeye mwenyewe hakuweza kamwe kuvuta bangi ama kukunya pombe za makali. Na kwa hiyo ifo tunaambia, inabidi tuambie watu wote ambao wanatusikia, mkuu inakuwa na hiyo namna kutofautisha. Sio kila mtu anayevuta bangi ndio murasta, hapana. Murasta ni mtu ambaye yeye anatembea kufatana na kanuni za Mungu, za Biblia, kwani sisi ni watu ambao tunafata kanuni kwanza za Mungu na ya pili za sheria. Tukisema vile kama kuvuta bangi, kukunya pombe ndio murasta, sisi tunapinga ile. Tunaipinga na tunapenda tujulishe watu wote ambao wanatufuata kwa muda kama na huko kwamba watuzogelee, ndio maana watona kwamba katikati yetu tuko hapo na watu wazima ambao wanakuwa na bichwa kabisa ya kurezone. Sisi tunakuwa na madaktari, tuko na walisansie mu madomaine mbalimbali, tuko na watu ambao wanaweka kazi za mikono mbalimbali. D'ailleurs tunainvite population de Sud Kivu wote ambao wanatufuata, mkikuwa mko na haja ya kazi mbalimbali za mikono kama vile kutengeneza ama kuchora masanamu, madekoration interne ya manyumba, mko na besoin watu ambao wanaweza kuwasaidia kufanya ma projet development, kama mko na haja ya walimu, kama mko na haja ya madaktari, mkuje, wale wote tuko nao kwenye marasta. Ja rasta farai.
2: Ja rasta love.
0: President King, zaidi ya udhaifu ambao watu wengine wanaona marasta tunayo, lakini pia tunakuwa na nguvu nyingine, bwana King, kwa sababu wakati rastaman anajiweka kwenye kazi, hiyo kazi anaifanya vizuri sawa sawa. Cheval de bataille ya marasta popote wanakuwa, kila mtu anajua kama salon ni ya muhimu. D'ailleurs iko mustatia ya kiongozi wetu.
2: Shukrani kwa kauli. Kwanza nasema asante kwa kunipa tena kauli. Juu ya nini? Ndarudia kwanza pale unasema watu wakiona rasta wanaona labda mtu wa matabia mbalimbali hizo. Hapana. Sisi kwanza zenye sisi wenye tunajiita marasta, tuna majamaa, tuna wajirani wenye wanatujua kimwenendo, wanatujua kimila. Ndio maana tunajipiga kifua kwa kusema mimi niko rasta. Sijui kama ule mwenye anajua iko na ile ubandia, ile kufananishwa ya zamani, ile tulikuwa na yua wale ba zamani, baba Bukavu, tulikuwa na majina kabambika.

0: sahi tuko mu 22,000
1: ouais.
0: Tous kwa na ile tabia sana na wale walikuwa na waziwa na kwa saa hizi watu kabisa washamaanisha na kujua rasta ni nani. Tukikutana barabarani washafuata kiltire ya urasta, watoto, vijana, wamama wote wana lokse dredi kichwani
1: ouais.
0: Lakini ukiwafuata vizuri si marasta, wanafuata ile mila ya utamaduni yetu ya urasta.
1: Asante sana kiongozi, leo tumeinscribe point fort ambayo sisi na kuwa kama tunaishi nao kwa maisha ya kila siku. Tunasema salongo special ambazo zinahamasishwa non seulement na wakuu viongozi lakini pia sisi marastas de manière special, sisi tunaifanya au quotidien, ni kila siku. Shi hatuko basandi kiongozi. Je, mnafika wapi marasta? Nafikiri mnatumika kwenye maeneo kadhaa hapa mjini, lakini pia kwa territoire kuna kwa wengine ambao wanakuwa barabarani wakifungua njia, surtout ma route zenye zinaenda vers les routes de dessert agricole, marasta wanakuwa pale wakijenga vizuri vizuri. Sasa hapa mjini ni namna gani kiongozi?
0: Mjini tunaishi vizuri na hiyo makazi kabisa ni kazi yetu. Hatuwezi labda kuilalamika juu, nasema wenye wanaweza tumaanisha ni wale wa shie population yenye inaonaka kisi marasta wiko nafanya kazi kwenye Rusizide, wengine wako Brasserie, wengine wako ku Place de l'Independence, na wako viongozi wanapitaga pale, wanatuankuraje, wanaona kisi marasta wako. Asa zaidi ndapigia mikono wale marasta wenye kuwa huko vijijini
1: kwa teritoria.
0: Nakutana ni njia yenye inaleta mafuta, mwogo, makala, bila vyote bila pita.
1: Kwa kiapate chakula ya mjini labda.
0: Ya hapa pia inaenda, samaki, unga, inabafata nabu kule. Lakini kwa hiyo sasa barabara njoo iko mbovu. Sasa marasta wanajitahidi kila siku kukua na karukamba pale barabarani, labda mshweshwe, wengine wako kasika, wako nafanya ile makazi. Lakini kuna kuya labda montare, anakuya na buguruguru, kusababu batupia maneno, mnakosa kazi nini, lakini aangalie pale kwenye batatosha ile mfereji, kabulungu kalikatika, kakateremuka, kakafunika mfereji. Samvu inanyesha na twala maji na tufunika pale, kunakuwa matope matope, kesho kunakuwa fasi ya kuzama gari. Lakini kama marasta vile wanafanya kule, wenye kuwa mnjia Mwenga, wenye kuwa Fizi, wenye kuwa Kukabare, Kale, hata njia ya kwetu Bunyakiri kule, unakutana kazi ni marasta wako wanafanya. Hivyo ndio maana unasikia tunazungumza kusema salongo marasta wanafanya kwa wakati yote ile na siku zote zile za siku.
1: Jara saman.
0: Jara saro.
1: Meja, sijui kama unaweza kufafanulia wasikilizaji wetu ambao wanafikiri hao marasta ambao wanakuwa barabarani wakiweka njia sawa ili kwamba hawa bwana tajiri wao wanatembelea vijijini kusafirisha mchele tumia bazazi yao kwenda kubilio kwenda kwa masherehe mbalimbali kwa vijijini, ambao wanakutana barabara iko muhali nzuri, si wao wametengeneza, lakini wanakuta watu wamejiweka wao zaidi hapo, wanawatupia maneno mabaya. Je, wanaenda vizuri?
2: Bo, antuka kwa hiyo, nilipenda kwanza nipongeze ama kufelicite marasta wote wa particulierement kwanza tunaanza en general wote wa province ya Sud Kivu, kisha tunaenda kwa mji huo wa Bukavu. Avanyende kwa territoire, ningilipenda nijulishe watu wote kwamba wakiangalia kuanzia hizi komine zetu tatu za mji wa Bukavu, kama leo zinakuwa propre kwa mafasi zimwazimoya ni efore ya warasta, wende Ruzizi de kule vile utakutana marasta kabisa wanasafisha ile balabala yote ya kutokea Ruzizi de kupana mpaka Yuru. Place 24 mina waza watu waliona kisinamna kuliharibika hapa nyuma Mugezi. Tujulishe kwa population ya Sud Kivu kama ni marasta ndio walifanya hapo kazi bila kulomba hata nani saleri yoyote hata senti yoyote,
1: wala bila kushurutishwa,
2: bila kushurutishwa,
1: zamiri tu,
2: zamiri zao tu. Ukienda komini ya Bagira leo nakuwa parmi ma komini yenye nakuwa kabisa prop ni juu ya marasta wengine ambao wanakuwa huko. Ndio maana ningilipenda kusi population yote ya ma territoire zetu na ya muvile ya Bukavu, mkiona warasta wiko mahali fulani wanafanya kazi, muwasapoti, muwankuraje, na kama unaweza kuwa na maji ya kuwapa wakunywe,
1: mpatie
2: akunywe, kwa maana haiko kila mtu ndiye anaweza ingia kwenye kanivo ajitoe. Ndio maana natoa big up kwa marasta wote wa family and love, peace and love. Ninaona mzee wangu Shao leo huko na wengine kama vile mfanya maisha, kama vile pap na wengine. Ndio maana tunawaambia si IAR bar RDC tu.

0: samedi prochain.
1: Et salon ya mfalme Jeffrey
0: la sensibiliser salon spécial. Kwa hiyo msikilizaji wangu, muda ni muda kwenye redio, tunabaki na dakika moja hatukumaliza salon sababu tungali na kazi nyingi tunazifanya kwenye mashamba za hofu, lakini mahali pengine, lakini pia hizo ma bouteille plastique ambayo barastas wanajiangaje kulokota. Tunahitaji wataalamu watufunze kabla ya kunani watu kwa hukumu, labda mwafunze kwanza hizi machupa tunalokota hivi zinaweza kufalia kwa kazi nyingine gani, ili kwamba iweze kufalia kwa maisha yetu ya kila siku. Lakini pia kwa viongozi kwa oriente watu, hii buchafu yote yenyewe tunaokota hapa tuliokota ili kwamba mjini kwe proper, tujilinde na magonjwa ambayo inatokana na uchafu. Lakini pia tunaifanya kwa ajili yetu wapendwa wasikilizaji, wakati tunafanya salon special tufikiri kwamba tunafanya kwa ajili ya kwa viongozi, lakini tunaifanya kwa ajili ya kujilinda na magonjwa mbalimbali, kumaintenir maisha yetu wa bonne santé. Ninafikiri brasserie ça va, ba jeune biko bien engagé au salon go bila kushurutishwa monsieur major.
1: Tout à fait.
0: Ouais.
1: Na ndio maana sisi tulishaanza ile triage ya madeshe.
0: Ouais.
1: Wakati ya wote tuko na salon go takuwa kutana sisi tunaanza fa triage ya madeshe plastique na madeshe yenye ko dégradable.
0: Ouais.
1: Kusudi tusifanye kazi na tena tuharibishe mazingira.
0: Ouais.
1: Jara Stalov.
0: Jara Stalov. President, prochainement tunarudi hapa tutasumulia surtout ya comment on maintient propre nos cimetières.
2: Ouais.
0: Surtout ile tunapata cimetière nyingine ya
2: Mwenga.
0: Mwenga. On va en parler, lakini pia sauti zao utasikia hapa ukitupa ripoti ya kwao. Ouais. Jinsi gani wanajikomporte. Masikioni mwako msikilizaji wangu ulikuwa ukifuata kipindi kipindi rasta na maendeleo ambacho tunaendelea kuletea hapa mbele ya microphone. President King, sijui ulikuwa na message fulani ungeipana kwa wenzetu wenye wanakuwa wakiomboleza kwa
2: bon, message kukuna. Kamili tuko nayo ni hali ya vifo ilitupitia ndani ya kikundi.
0: Ouais.
2: Ni deuxième fils Cordo wetu alipoteza babake Muloko, ni yeye Pastor Freddy.
0: Oui.
2: Tunamwambia pole sana.
0: Oui.
2: Pia mwenzetu Rasta chef d'antenne wetu wa Alliance Club.
0: Oui.
2: Nsombo. Oui. Na alipoteza garso wake wa kwanza fils yene.
0: Oui.
2: Naye tunamwambia pole sana, na marasta walijumuika pale jana.
0: Oui.
2: Kwa kwenda muomboleza. Oui. Na tena tunasema pole kwa ndugu yetu Kawaya.
0: Oui.
2: Aliwahi kuvunjika yeni shoferi wa magari alfa aksida huko Mwenga. Lakini saizi aliingia hospitalini pale kwa Blambo wakamuopere.
0: Ouais.
2: Na kwa saizi iko nyumbani kwake. Murasta wote ule anaweza penda kumuomboleza.
0: Aha.
2: Anafika pale kwenye industriel. Pia tuna murasta wetu Peter Touch, naye istomera msumbua kwa hizi siku zote. Tunasema pole pole sana kwa shida nyingi zenye zinapitia ndani ya kundi yetu kwa huu mwezi wetu wa Leon's May, mwezi wa tano.
0: Je, hakuna mzazi, hakuna sherehe mbalimbali ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kuwapongeza wenzi wetu?
2: Tunasikia chama tulikuwa kwanza
0: na
2: Chimponda, Chingunda, kutoka pale tutenda na sasa tunaenda na rudia rudia ma kila dimashi.
0: Ouais.
2: Tunaenda na omboleza kwa wale wenye watakuwa hawayakuwa na nguvu.
0: Ouais.
2: Na wengineo tuko na mashida nyingi nyingi, lakini tuna jitahidi kwani sisi ni kikundi.
0: Asante sana. Ni kusema kwamba tunafika ukingoni mwa kipindi chetu, kipindi Rasta na maendeleo, kipindi cha UAR, Union Africaine de Rastafari RDC, kipindi ambacho kilipelekwa mitamboni naye Joseph Chizungu Tauli Romanwa. Kumu studioni tulikuwa na
2: Rasta King Mukambilwa Biemba Baba Aziza,
0: lakini pia
1: Rasta Amani Chinyabuguma Major Emate Tushanjera.
0: Mimi ni Frank Mambusa, nilikuwa mbele ya microphone kuletea kipindi hiki. Nakutakia kila laheri na hadi wakati mwingine, nawatakia ya Rastafari,
2: ja Rastalo, silasia, his majesty.

Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, baada ya kupokea kipindi Rasta na Maendeleo, inatimu saa 8 za mchana, dakika zake 38 hapa studioni. Wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo.

namba yetu ya siku ya leo ambao tutatumia kwa kipindi yetu rikodi mlizoziombeana ni 099 041 44 01 099 041 44 01.

Ujumbe wa kwanza unasema salamu kwako mtangazaji, mimi Fura kutoka Bagira na ninaomba wimbo Desert ya Kifali imfurahishe kaka yangu Baguma. Fura anasema naomba nyimbo wa Kifali Desert ambayo itafurahisha kaka yake ambapo ambaye yuko pale Baguma. Basi tunasema asante kwa kufura kutoka Bagira na tia wewe tunaona watu wote ambao wana

Tamimu na Radio Maendeleo inawapenda. Basi tutamwomba mtu wetu wa mitambo Anisi Akonkwa atupeperushie muziki Desert ya Kifali kwa kumfurahisha Furaha na kaka yake Pagoma.

tuna ngoja ujumbe wenu, tunangoja message zenu mahali pote ambapo mko, kwa kuwaombea wapenzi wenu, rafiki zenu, wazazi wenu, nyimbo. Na tuna message nyingine ambayo inasema ni

wimbo wake Ferigola Amour Illusoire ambayo ilikuwa na mfurahisha ndugu Mshauri kutoka Mudaka pamoja na mama yake. Shukurani kwako ndugu Mshauri. Basi tunachukua ujumbe wengine ambao unasema jambo Radio Maendeleo, ni Samer Mali yetu kutoka Birava Musu village ya Bushenyi, mina lomba muziki ya Rajul Malik, nishalapa kama hakuna kitu itanitosha kwako. Ifurahishe madame Pascaline mwe iko nafundisha Rwanda pa Kamembe. Tunasema asante kwa kondugu malipote ambao po unapatikana. Basi wimbo wake Rajul Malik, nishalapa kama hakuna kitu ambapo kitanitosha kwako. Funjwa vitabu.

Asante basi wapendwa wasikilizaji na timu saa 8 dakika zake 57. Kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Kwa hapo tunakuwa mwisho wa kipindi rekodi tulizoombeana.

Asante wasikilizaji, asante pia kwa kurishesi. Tulikuwa pamoja tangu ripotimu saa tano dakika makumi ine na tano. Hadi sasa kabisa tungali pamoja. Shukrani pia kwa wasikilizaji wetu. Tuonane juma lijalo kwa kipindi kingine kama na hiki. Shukrani kwa nyote, tunawatakia pia jioni njema.

sakendata takika tato pamjini bukavu turashuku kosikilivu mwema mnakoingi mkifata radio maendeleo leo siku ya kwanza tarehe 1 Juni mwaka 2026 tunakuwa mwanzo wa mwezi tunawatakia nyinyi wote magharibi njema siku njema kwa wazazi tunakumbusha kwamba leo ni siku kuu limwenguni ya wazazi ama journée mondiale des parents bonne fête à tous les parents tunaanza vipindi mangaribi siku ya leo tukimshukuru mbele ya yote Mwenyezi Mungu.

0: Santi kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu ni wakati wa kutolea programu ya vipindi magharibi siku ya leo. Mtafata mziki itakapotimu, lakini saa 10:30 itakuwa mipangilio ya shirika la Benevolencia. Saa 10:45 itakuwa toleo la kwanza la matangazo. Saa 11:00 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 11:40 itakuwa habari za vijijini. Saa 11:30 kipindi ya hôpital provincial général de référence de Bukavu. Saa 12:00 itakuwa matangazo ya biashara. Saa 12:10 mziki wa kukaribisha kufata taarifa habari. Saa 12:15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Saa 12:45 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Saa 1:00 mziki. Saa 1:15 itakuwa toleo la pili la matangazo. Saa 1:30 marudilio ya kipindi pe development. Saa 4:00 marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Na saa 4:30 usiku itakuwa marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili, ya Marine Diffusion du journal en Kiswahili. Merci beaucoup pour l'attention soutenue. Tunawatakia nyote mangaribi njema. Ni saa konkwa ni enzi anaendelea kutuburudisha.
1: Non plus peste loyauté éternelle. T'appelles ni Santo si Kuelo. Priscilla Kuelo, Destiny Kuelo. Preston Kuelo les boss. Royalty Kuelo.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vyema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

watoto hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, ulinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

hawapaswi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

mapenzi. Kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vyema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: wa 2025 kama vile mwezi wa Julai mwaka 2024 hata na mwaka wa 2012. Ensemble pour la paix,
1: pamoja kwa ajili ya amani.
0: Kwa mwisho tujue kwamba MONUSCO ilisaidia kuzima moto mjini Goma tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025, lakini si mara yake ya kwanza kuingilia kati kuzima moto katika mji wa Goma.

0: sasa hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25 mina siki yako napandisha volume ya radio yako?
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa minongezaka volume ya radio yangu bichu ya kufata tarifa ya bari toka radio club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frekansi ya ile radio yenye napitisha kazile habari ni gani jirani? Mina pashwa fata na mie kabisa.
1: Frekansi ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endongu nisipitwe.
0: Sote, tufuate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Bwana moja mkaji wa kijinta lango wilayani Ijwi ya Kusini ameamua kupangisha nyumba yake kisha kumfukuza mke wake akimshutumu kuzaa watoto zaidi ya tano nje ya ndoa.
4: Alifukuza ule mwanamke na mwanamke alipofika makwao, wazazi wake nao wakamfukuza eti hawatokee kwa sababu amewapatisha haya.
3: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya vijana wavulana wawili sababu ya binti moja kwenye kijiji Rambo katika groupement Nyakalengwa wilayani Ijwi. Weekend inaokwisha,
5: vijana hao wakaanza kubishana mbele ya watu, huku mmoja kati yao akasema, nitakuonyesha leo haujuwake kuchumbia mbele ukue unafuatilia sheria wangu mbesili.
3: Habari kamili. Mama moja mkaji wa kijiji Kushaku wilayani Kalehe ameshutumiwa kumalizia maisha mtoto wake kwa kumnyunga kwa kamba tarehe 13 Mei mwaka huu. Abel Bitali.
6: Mama huyu ameshutumiwa ya kwamba kila mara amekuwa na tabia hizo za kuwa naiba kila kitu ndani ya kijiji. Tarehe 13 Mei mwaka 2026 ameua mtoto wake mdogo, mvulana wa miaka 9 ya kuzaliwa. Duru zetu za hapo ambazo zinatupasha habari hizi zaeleza ya kwamba yote haya yamesababishwa na kuku moja ambayo nayo imeibiwa kwa sasa hapo ndani ya kijiji. Mwenyeji ameitafuta mahali pote ameikosa, ndipo mtoto huyu amesema ya kwamba ni mamaye mzazi ndiye aliweza kukamata kuku hiyo na kuipika wameikula ndani ya nyumba yao. Hiyo ni ushuhuda ya mwanamemba moja wa jamaa ya mtoto marehemu hapo Kushaku Premier anaeleza.
7: Ule mama alizaliwa kuku ya kwazi sababu zana nalata kuku ule mtoto wakazi kuseme wana hile kuku yenye tujua nashara tunakula pia huyu kwazi pema maka kusole mwa esilishitiri basa wakamuita wakampiga jua kamejua kuwa mpitera kwa hende manye kamuyuma hiba kuku hile kakuwa zalile na mendea siya na kuna kama mtoto kichome aliza mshitaki akapiga chakula wakipote wakachagia pamoezi na kala.
6: Mama huyu amejuta sasa wakati amemaliza kumuua mtoto wake. Kutoka Kale, Abel Tali kwa niaba Radio Maendeleo.
3: Ugonjwa kipindupindu wa makolera unaripotiwa siku hizi kwenye kijiji Kajuchu groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
8: Magonjwa hii ya kuhara inashambulia siku hizi wakaaji wenye kuishi kwenye vijiji ndogo kama vile Mukaza, Irangira, Chibonabosi, Buhini na Lubona kwa ajili ya matumizi ya maji ya ziwa Kivu ambayo sio nzuri kwa afya yao. Ni miaka kadhaa eneo hizi zinakumbwa na uhaba wa maji safi tangu shirika JTZ kuondoka eneo zao iliwasapoti kwa kuwajengea robine bazo ni siku kadhaa hazitoi maji. Wakaaji wa eneo hizi wanaendelea kutumia maji ya ziwa Kivu ambayo yanawapelekea kupitia shida nyingi kama vile visa vya kuzama kwa watoto, kujeruhiwa njiani kwani wengine hutembea zaidi ya kilomita moja ili wafaulu maji ya ziwa Kivu. Chanzo ya magonjwa hii eneo hizo ambayo yanasababisha vifo kama vile atoa ushuhuda msimamizi wa kijiji chenyewe Bahinsa Ruta de Boniface.
9: kufatana na shida iliko huku kwangu ni juu ya ukosefu wa maji safi. Populasyo inateseka sana. Kuna kaza kolera zenye zinajiproklame mwingine ya kwangu. Tawa vile Muso Village ya Mukaza, Nyakishi, Irangira, Chiwanabosi na Buhini. Na kuna watu wenye wako na fariki, mama amekufa Chiwanabosi, na wengine Irangira, na wengine Mpuhini. Ndiyo maana vrama kufatana na gisi maji na kosekana, maji safi na kosekana mwingine, ningeliomba kwa wakuu viongozi watusaidie, watujie kwa msaada kabisa kufatana na ile ukosefu wa maji mwa hii vilaje ya Kajuchi. Kuna maso vilaje zimwazimwazi inaweza kuwa na himaji kidogo kidogo, lakini zile maso vilaje hakuna kitu. Ndiyo maana naomba kwa wakuu viongozi wenye kutuongoza kwa leo watujie kwa msaada kabisa, ili waangalie gisi maji inaweza kuwa vilaje ya Kajuchu, na sana sana kuangalia umwili ya mtu, waganga wakubwa wa strictire sanitaire kuangalia kisiwaneza saidia muvilaje ya Kajuchu juu hali iko mbovu sana.
10: Huyu anaomba kwa ukuu viongozi hata kwa shirika mbalimbali zenye kuhusika na afya kuwajia kimusada ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
3: Wanafunzi, walimu pamoja na viongozi wa shule tatu za Katolika wameshiriki ibada ya misa takatifu ya kufunga mwaka wa masomo juma inaokwisha kwenye shule ya msingi Kisiza wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomika.
11: Ibada hiyo iliazimishwa naye Padre Damien Bakamas. Misa hiyo ilifanyika kwa ushiriki wa shule tatu za Kikatolika ambazo Epe Kisiza, EPC François d'Assise na Institut Kisiza, zote zikipatikana ndani ya parokia ya Kashofu. Katika hotuba yake, padri aliwahimiza wanafunzi kujitolea kwa masomo yao, kuwa na imani kwa Mungu, kupendana na kuheshimiana pamoja na kuwasikiliza walimu wao ili waweze kufanikiwa katika maisha yao ya shule ya kila siku. Huyo aliwataka wanafunzi kujiandaa kwa bidii kwa mashindano ijayo, akisisitiza kwamba wawe na imani, juhudi na maombi katika safari yao ya elimu. Katika tukio hilo la kiroho, wanafunzi wa darasa la mwisho wakiwemo wale wa kidato cha sita ama sixième année des humanités, kidato cha nane ama huitième année éducation de base, pamoja na wanafunzi wa darasa la sita la msingi ama sixième année primaire, walipokea baraka maalum. Padri aliwabariki kwa kuwanyunyizia maji ya baraka, huku akiwaombea mafanikio katika masomo yao na maisha yao ya kila siku. Misa hiyo ya kufunga mwaka wa masomo ilikuwa fursa muhimu ya kumshukuru Mungu kwa mwaka wa masomo inaenda kwisha na kuandaa wanafunzi kwa hatua zinazo wasubiri mbele. Wanafunzi, walimu na wazazi waliondoka wakiwa na matumaini mapya, wakiahidi wataendelea kuishi katika imani, upendo na bidii katika masomo yao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Shule ya sekondari Albert katika groupement Bushumba wilayani Kabare imesherekea sikukuu ya mtakatifu wake weekend na ukwisha. Wivine Ntabugi.
12: Radio Klebe Rusezi ya Chishoke imeeleza ya kwamba siku ya sita tarehe 13 Mei mwaka huu, shule la kisekondari Saint Albert Mulashe limesherekea sikukuu ya mtakatifu msimamizi wao Albert Legrand. Yote imeanzishwa na ibada ya misa iliyosomwa na Padre Germain. Mnamo misa hiyo, zaidi ya wanafunzi 10 wamepewa masakramenta mbalimbali kama vile ubatizo na uzabitisho. Kiongozi wa shule hiyo anaomba kwa wale wa Kristo wapya kuheshimu Mungu na kumtumikia bila kukuchoka. Nyuma ya ibada ya misa hiyo kumeendeshwa mchezo mbalimbali, tukitaja jeni anarbe na jeni ya kibiblia. Toka Kavuma, Wivine Tabuki, Radio Maendeleo.
3: Bwana moja mkaji wa kijiji Ntalangwa wilayani Ijwi ya Kusini ameamua kupangisha nyumba yake kisha kumfukuza mke wake akimshutumu kuzaa watoto zaidi ya 5 nje ya ndoa. Baderabusha Zaza.
13: Kisha ule mwanaume wa village Ntalangwa tarafani Ijwi ya Kusini kufukuza mke wake ambaye alizaa watoto 9 mkiwa watoto wengi wasiokuwa wake, alifukuza ule mwanamke na mwanamke alipofika makwao, wazazi wake nao wakamfukuza eti awatokee kwa sababu amewapatisha haya. Ndipo mama ule alienda kutafuta mahali anapoishi, na ndipo anaishi kwa wajirani akitia mkono kichapu na kuanza kusema ningelijua. Mwanaume ngambo yake sababu ya kasarani alikamata nyumba yake akaiteki kufuli na kutafuta watu wa kupanga ndani, na ikiwa apate wa kupanga ndani ana muradi ya kuuzisha nyumba ile na parcel usuji aende kuishi pali pengine, kwa sababu mwanamke anampatisha haya. Ikiripoti toka Ishi majarusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Hatimaye ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya vijana wa vulana wawili sababu ya binti moja kwenye kijiji Rambo kwa Nyakalengwa wilani Ijwi. Weekend na ukwisha Mushagalusa Bashomika.
11: Ugomvi huo ulianza kisha kijana mmoja kumkuta mwenzake akiwa na mazungumzo ya kimapenzi na binti mmoja ambaye naye alikuwa akimchumbia kwa muda mrefu. Hasira zilipanda haraka na vijana hao wakaanza kubishana mbele ya watu, huku mmoja kati yao akasema, nitakuonyesha leo hauji wake kuchumbia mbele ukue unafuatilia sheria wangu mbesili. Wote wawili walibanana na kupigana chini wakiviringitana, kila mmoja akisema, acha sheria wangu, utapima tena kushimama naye, nitakuonyesha leo. Hao walipigana makofi, ngumi na vipasi, kila mmoja alipata majeraha na damu kutiririka mbele ya wapita njia. Binti aliyokuwa chanzo cha migogoro hiyo aliondoka haraka na kukimbia zake, akiwaacha vijana hao wakipigana kama soja ya kipwa. Tukio hilo limeleta mazungumzo mengi miongoni mwa wakaaji, hasa wapita njia, huku wengi wakikumbusha vijana umuhimu wa kutatua tatizo zao kwa maongezi kuliko kutumia vurugu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao

0: taarifa. Kwa hiyo tuwananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukuru msikilizaji wetu Maendeleo kwa kunikopa sikio kwa kufuata taarifa hii ya habari. Basi acha kwanza nikupatie ufupi wake. Tuna sita shirika la raia na miungano ya kiraia nchini Kongo ya kidemokrasia zinadhani kwamba sio muda muhimu kwa kuchukua hatua ya kubadili katiba wakati sehemu moja ya nchi inakabiliwa na machafuko ya vita. Wapinzani

0: kufanyika kama ilivyopangwa tangu tarehe 4 hadi tarehe 5 Juni mwaka 2026 katika eneo lote la maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza. Mwaka huu ni kandidati 102,751 ndio wanatarajiwa kushiriki. Nikupe sikio msikilizaji wangu, jina langu ni Helen Bujiriru, mfunzi na kwa kiamsi ya Konkwa. Karibu. Na habari hii, wapinzani nchini Kongo wanaalika kufanya siku bila kazi siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka huu 2026 kwa kuzuia kura ya maoni kuhusu kubadili katiba inayoendelea kwenye bunge ya taifa nchini Kongo ya kidemokrasia. Ngambo nyingine, wanaomsindikiza Felix Tshisekedi katika hatua hiyo wanaandaa maandamano ili katiba ibadilishwe hiyo tu siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka 2026. Kwa hiyo muungano na Voix des Sans Voix pour le droit de l'homme inaalika watu kutafuta suluhisho kwa amani bila mzozo. Muungano huu unaonesha tayari shida inaweza tokea kulingana na aliko za siku ya tatu na kuomba serikali kuheshimu maoni ya kila mmoja. Na wao muungano makumi tatu na sita shirika raia na muungano ya kiraia nchini Kongo kidemokrasia zinazani kwamba sio muda muhimu kwa kuchukua hatua ya kubadili katiba wakati sehemu moja ya nchi inakabiliwa na machafuko ya vita. Muungano hiyo imejulisha hivyo weekend iliyopita mjini Kinshasa. Alankabika, tupe maelezo.
1: Katika tangazo hiyo, wanamemba wa miungano waliosahini wamesema wamekutana kwa lengo ya kuzungumzia kinachoendelea siku hizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kazi ya shirika la raia kwa ajili ya amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano hiyo yajulisha kwamba kwa sasa wakaaji wanaendelea kupitia mateso mengi katika eneo mbalimbali, wakikabiliwa wamoja na ukimbizi, wengine ukiukaji wa haki za binadamu, na wengine vitisho vinavyosababishwa na usalama mdogo. Miungano hiyo endelea kujulisha kwamba kuchaguliwa hapa majuzi kwa sheria kuhusu upigaji kura unaokusudia kubadili katiba ya nchi inaendelea kuleta shida katika nchi ambamo kunaendelea kujitokeza masemi ya chuki na watu wengi kutumikishwa na wanasiasa. Wanaosahini wanaomba wanabunge kukumbuka kazi yao kwa ajili ya kudumisha amani na umoja na udemokrasia, na kuwakumbusha kwamba watakuwa na ripoti ya kutoa kwa miaka ijayo kuhusu yote waliofanya kwa faida ya nchi. Waliosahini wanataka kuona hatua hiyo ya kuchagua sheria kuhusu upigaji kura wa kubadili katiba inavunjwa na kujihusisha kwa nafasi ya kwanza na swali zinazokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia kwa Rais Felix Tshisekedi. Miungano hiyo 36 iliyosahini kwenye barua inataka kuona rais huyo anapelekea nchi ya Kongo kwenye njia ya amani, umoja, upatanisho na kutatua kwa haraka mizozo inayojitokeza katika eneo mbalimbali nchini, na kuacha hatua hiyo ya kutaka kubadili katiba ili aendelee kubaki kwenye madaraka. Na kwa wakongomani, miungano hiyo inawataka kuwa makini, na kwa wafadhili wa kimataifa na wengine kuendelea kuunga mkono miungano ya shirika la raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora nchini.
0: Takushukuru na kabika pia na msikilizaji ambao unakuwa kufuata taarifa hii habari katika lugha bora, pia tuko Flex Kiswahili. Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org. Basi nizungumzie afya. Profesa Jean-Jacques Muyembe anajulisha kwamba virusi vya Ebola inaonekana siku hizi ni kama na zingine. Kiongozi huu wa UNRB anaonyesha kwamba visa 900 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola ndivyo vimeripotiwa tangu kuanzishwa kwa ugonjwa huu, na 219 ndizo zimekamilishwa. Kulingana na hayo, Muyembe anakamilisha kuwa nchi ya Kongo haitafikia visa 1000 vinavyokamilisha kabla ya kumaliza ugonjwa huu. Kwa sasa ni makandidati 3 ndio wamejitokeza za kukuleta chanjo zidi ya Ebola inayogusa nchi ya Kongo na Uganda siku hizi. Makandidati hawa ni EAV Moderna na chuo kikuu ya Oxford. Nao waimizaji wa kijamii katika mtaa wa afya wa Ibanda mjini Bukavu wanaomba chumba ya afya jimboni pamoja na wafadhili wake kuzidisha vikao vya waimizaji kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola, pia kuwatolea waimizaji hao vifaa vya kuwasaidia kuchangia kwa kupiganisha ugonjwa huo. Wametoa pendekezo hizo pamoja na zingine wakati wa kuhitimisha kikao ya majifunzo iliyoandaliwa na chumba ya afya jimboni kwa kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola pamoja

0: mtaa wa afya wa Ibanda. Hawa wanaomba pia chumba ya afya jimboni kuchunguza ikiwa majifunzo hiyo imeshikwa vema na kwa wale walioimizwa kutekeleza walivyofundishwa. Mwimizaji wa kijamii wa mtaa wa afya wa Ibanda, John Ruhule, anaeleza.
1: Kwa wafadhili wetu na kwa wakuu wetu wa sante ama DPS, tunaomba wasikunje mikono, waendelee kutusindikiza, waendelee kutupatia mashauri ili tuangalie jinsi tunaweza kustope ama tunaweza kuarete hii ugonjwa ya Ebola. Komunote kwetu wanangojea tuwape vifaa vya kujikinga sawa vile gel, sawa vile cashne, sawa vile masoa robinet, ili tuangalie kama tunaweza kuplace mahali ambapo tunaita ma place publique, sawa vile kuma centre de santé, kuma hopito, kuma rond-point, ainsi de suite, ili tuangalie namna tunaweza kukontrekare hii magonjwa ya Ebola na kolera ambayo inatapanya Ibanda.
0: Waganga waliotolewa majifunzo kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo wakati wanatoa huduma za matunzo kwa wagonjwa, nao walipendekeza kupewa vyombo muhimu vya kutumikisha wanapokuwa kazini mwao. Pamoja nani, wasikilizaji, tujielekeze Paiju ambako hakuna hospitali ama kituo ya afya ambayo imeongeza bei ya malipo wilayani Ijwi kisha mradi wa AAP ikisaidiwa na Benki ya Dunia kuisha iliyokuwa inasaidia wamama kuzaa kwa bure. Vituo vya afya vya eneo vilianza kulipisha kama ilikuwa hapo mbeleni, ndivyo amejulisha Daktari Emekemba, mganga mkuu wa eneo ya afya ya Ijwi. Amesema hivyo kisha malalamiko ya wanachuo wazaliwa wa Ijwi kuonesha kuwa malipo hospitali imepandishwa. Emekemba anafahamisha kuwa wakati huu ambao tayari mradi huu umekwisha, bei imerudi kama zamani, ila wataangalia namna gani ya kushusha kidogo kulingana na hali ya sasa. Tumsikilize.
2: Hiyo proje ilikuwa inasaidia population kupata matunzo bila kulipa facture yote, kuko ile tulikuwa tunasema bana subventionné, donc bana pana makuta kidogo ku facture ya mgonjwa alipashwa kulipa. Na hiyo ilituma population inaona sawa vile bei ya kutibiwa ama ya kutunziwa ilipunguka. Sasa kufuatana na hiyo mwisho ya hiyo proje, ikabidi sasa wa responsable ama wanganga wanaoshimamia ma vituo vya afya wakarudilia kwa hiyo tarification ya mbele. Na sasa tutajua kwa hiyo tarification ya mbele ndio ikaleta shida. Mtu mmoja akawaza kama matarifu ndio iliongezeka, bali iliongeza pesa ya kupata matibabu ma centre de santé. Ila tuko tunatumika kwa leo kuangalia namna gani tutaweza kuwa na bei moja ku zone de santé yote kuhusu matunzo, sababu tunajua shida yote kama kwa leo kwa kupata dawa kunakuwa shida par rapport na taux ya dola, mais aussi kujia provisionner kwa dawa zimoya haiko kwepesi. Na tutaambia population yetu wanapasha kwa wanalipa makuta ngapi wa kwenda ku centre de santé mumasho ambulatoire, na watalipa ngapi kama wanakuwa ku observation, kama watalipa ngapi wakikuwa ku hôpital mu consultation mu observation, hata kupasuliwa tutawajulisha. Na tunawaomba tena waendelee na kutia confiance kwa wanganga, sababu mganga haizi kufanya kitu bila dawa. Hiyo tunaomba sana ni kusudi tukue na dawa na tuweze kuwapatia matibabu yenye kufaa kwa niveau ya vituo yetu ya afya.
0: Huyu alikuwa ni Daktari Emekemba, mganga mkuu wa eneo ya afya Ijwi. Tuzungumzie maadhibisho pamoja na Omer Mudekereza. Mtihani ya kitaifa ya kumaliza shule la msingi na FEP itafanyika kama ilivyopangwa tangu tarehe 4 hadi tarehe 5 Juni mwaka 2026 katika eneo lote la maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza linalojumuisha mji wa Bukavu pamoja na wilaya ya Kabare, Kalehe, Ijwi na Walungu. Hakikisho hiyo ni yake leo Msagi Mukambilwa, kiongozi wa eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya kwanza, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 1 Juni mwaka 2026.
3: Kulingana na masemi yake, maandalizi yote yamekamilika ili kuhakikisha mtihani hiyo inafanyika katika mazingira mazuri. Mwaka huu ni kandideti 1,102,751 ndio wanatarajiwa kushiriki, wakiwemo wasichana 1,015,626. Kandideti hao watapangwa katika senta 341 zilizoandaliwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo la maadhibisho. Leo Musaki amesema pia kuwa hatua zimechukuliwa kwa wanafunzi waliokimbia kutokana na hali ya usalama. Kuhusu mtihani wa tena SOSP utakaofanyika tarehe 11 Juni, maandalizi nayo yanaendelea vizuri, amekamilisha leo Msagi Mukambilwa.
4: Preparation kwa mzuri wa intervenant wote walishakuwa afete, tunachunga tu sanduku ya mtiani ifike. Mfadhili wetu UNICEF alisupporte transport toka Kinshasa, Beni, Goma, Goma, Bukavu. Siku ya tatu tuna deploye wa intervenant kuma sous-division ya mbali, na ile siku ya tatu tunafungula masantre yote ya passation. Kwa jumla kwa UNICEF tuko na 341 centre reparti mu 16 sous-division. Wanafunzi wenye tunachunga ya fami mashindano wako saibu 751 wote pamoja, wafie na wagarson na mwene nami tunawafie 53626. Na kutena sospe tunaorganize centre 188 sa 88 centre.
3: Kwa mwaka huu ni wakandideti 1075 127 ndio wanatarajiwa kushiriki mtihani huo. Kati yao wasichana 1338 923. Kafahamisha leo Musaji Mukambilwa.
0: Kabla ya kugusa habari za magazeti, tuzungumzie wanaume wanaopashwa kufikiria kuhusu namna ya kugharamia jamaa zao licha ya shida inayokabili taifa la Kongo siku hizi. Hawa wanapashwa jiundie kazi pamoja na kusaidiana wao kwa wenyewe. Aliko imetolewa na muungano wa amani wa vimabonde wakati wa kikao iliyoandaliwa mtaani Kadutu weekend na wakwisha. Kiongozi wa muungano huo amani wa vimabonde Efrem anasema kusikitika kutambua kwamba wanaume wengi hawafanyi kazi tangu vita kujitokeza mashariki mwa Kongo. Kwa leo wengi miongoni mwa wanaume hao wanapitisha muda wao kwa kutumia pombe kali za kulevya na wengine kufanya vitendo visivyostahili katika jamii. Kupitia kikao hiyo, muungano wa amani ulinabonji unataka sisimuza mbele za wanaume kwa kuwakumbusha jukumu ya kuchukua gharama za jamaa zao. Amani ulinabonji Efrem anaeleza.
5: Tuliamua kukutanisha wanaume kwa kuwakumbusha kwamba ni lazima tutumike kwa mafaa ya familia zetu, kwa mafaa pia ya jamii, kwa mafaa pia ya maisha yetu ya kesho. Kwa siku hizi zenye tuko napitia ndani vitu viko visito, wababa wengi pari walamuke waende wakatafute kitu kidogo kwa kusaidia familia zao. Unajikuta wengi wanabakia kulewa, wengine saa tatu, saa mbili za asubuhi unamwona mwanaume tayari amesha kuwa mlevi. Wengine wanaenda kutafuta kitu kidogo kidogo, yeye anabakilia kwenye kutafuta ile kileo. Ule aliyeenda kutafuta magharibi wanaanza kutafuta namna ya kumuiba vitu yake. Sasa kwa hiyo tukaamua tuwakusanishe wababa kuwaambia familia inawategemea, watoto wanawategemea, kanisa inawategemea, hata nchi inawategemea. Lakini pia wengine nisitize nikusema pia tulipenda tuwafundishe kwamba lazima waheshimu wake zao, kwa sababu bila mama ndani ya familia, bila mama ndani ya nyumba, familia haiwezi ikaendelea. Mwanamume akimheshimia mke wake, familia inaweza ikasogea. Sasa kwa hiyo tukaamua kuwakusanisha hapa na tukaongea mambo mengi, walipata mafunzo mengi na pia walituahidi kwamba siku ijayo tukiwaita tena watakuja wengi.
0: Shughuli imefanyika kwenye jumba la Foperso katika mtaa wa Kadutu wakiwepo waliko wengi.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuzidishwa kwa mbinu za uhimizaji wa jamii kuhusu namna ya kupiganisha ugonjwa virusi vya Ebola ndani ya eneo ya afya Kavumu yaani Kabare, na tatizo la kupandishwa kwa bei ya dawa wilayani Ijwi ni kati ya habari zilizoandikwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 1 Juni mwaka 2026. Samuel Habamungu.
7: Kwanza habari hizi za magazeti na tovuti estnews.info inaujulisha kwamba eneo ya afya ya Kavumu katika grupe maa Bugohe ndani ya mtaa wa afya wa miti Muresa wilayani Kabare imeandaa juma lililopita uhimizaji kuhusu ugonjwa virusi vya Ebola kwa faida ya wanamemba wa jamii. Kikao imekusanya viongozi kwa ngazi za msingi, wanamemba wa vikundi vya uhimizaji wa kijamii, wanamemba wa shirika la raia na viongozi wa mahali. Lengo la kikao ni kuwahimiza wahudhuriaji kuhusu namna ugonjwa huo unavyoambukia, alama zake na kanuni za kushika kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Moise Chiberege akiwa mhimizaji wa kijamii wa eneo la afya la miti Muresa aliyetajwa na tovuti hili alipochukua kauli, alieleza wahudhuriaji kuhusu hatari ya ugonjwa huo, namna gani unavyoambukia kabla ya kutoa angalisho kuhusu matumizi ya nyama za pori au nyama zilizokufa zenyewe. Upande wake mwakilishi wa kiongozi wa grupe maa Bugore Beni Mushengezi aliyeshiriki kwenye kikao hiyo aliwahimiza wahudhuriaji kuhusu umuhimu wa kuweka vyombo vya kunawia mikono ndani ya jamaa zao na kuepuka kula nyama ambazo hazikuchunguzwa ndani ya soko. Walioshiriki kwenye kikao hiyo waliahidi kutapanya ujumbe huo na kuendelea kujikinga dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola ndani ya jamii. Imemalizia tovuti FT News. Upande mwingine, wanachuo watoka hivi ya kaskazini wanaoishi mjini Bukavu ndio wenye kulaumu kupandishwa kwa bei ya matunzo, hali inayoripotiwa ndani ya hospitali nyingi siku hizi katika eneo hilo, imeandika tovuti Jambo RTC. Muungano ya wanachuo watoka

ya wakaaji. Sababu ya hali hii ya kiuchumi, wakaaji wengi hawana uwezo wa kujitunzisha siku hizi kutokana na pato yao kuwa ndogo, amejulisha Delphine Bulame, kiongozi wa muungano hiyo ya wanachuo aliyetajwa na tovuti Jambo RDC. Muungano hiyo ya wanachuo ime

kupitia habari hizi za magazeti ndio tunakuwa tukiweka nukta kwa taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi tamati. Basi nawatakia usikivu mwema kwa programu za Radio Maendeleo.

0: sikuwa naona hata kidogo. Kwa hivyo nilianza kuona sasa na kitu gani ndio niweza kufanya.
1: Yeah.

0: sana babadani.
1: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio eh? Nimepiga hodi mara 10, hutaki kunifungulia mlango.
0: Babadani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
1: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
0: Nilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
1: Haya, leta chakula upesi.
0: Chakula kijaiva.
1: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
0: Sasa unataka niseme uongo jamani? Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
1: Nini? Unasema nini?
0: Jamani babadani, usiniue. Kumbuka ahadi zako siku ile ya ndoa. Ulisema utanipenda daima.
1: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
0: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tumejenga wote.
1: Umejaa kiburi eh?
2: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
3: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke.

0: diabète, tension, prostate, magonjo à moyo, cirrhose de foie, hernie, hémorroïdes, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, kikozi, épilepsie, obésité, magonjo à macho, magonjo à ngozi, ménoculuma, kyste, myome, fièvre typhoïde, malaria, soumou, microbia, kilaïna, miglukuvimba, miglukuluma, maskio, utasa, infection à kilaïna, magonjo à mishipa, na vengine, vieux. Wana wanganga wazuri sana, adresse Community Bond Avenue, ISP Ndendere, balabala ya Mater Dei, mulupango ya Sanctuary Mouvement Maria. Kwa mafasilo zaidi ita kwenye namba 0995 83 00 77, ama kwenye 0483 15 64 639. Karibu kwa wote. Tangazo wa kutafuta bwana baraka bya Mungu trésor, anaomba kwa mtu wa Rome mzuri aliye mulukutea sac ya cuir noir, passeport ono ya baraka, agenda kae ministre minikae, anaweza kuileta pa kwenye Radio Mandela yaite ku 098 07 51 275, ama kwenye 097 46 09 636. Tangazo wa kuloguta mtoto sisi wa cadre de base, tunasema wa cadre de base wa avenue Kasavubu la botte, wa logota mtoto depuis lundi passé date le 25 mai. Jina yake ni Alice Banane, baba yake ni Eric na mama yake ni Francine Mugoli. Kwa boni Mungu ku chapelle, anasomaka kuepe kabika Mungu, anapatikana la botte Kasavubu. Numéro d'appel ni 082 31 68 902. Iyo ni namba chef d'avenue. Kuna namba RTL ni 09 98 37 04 11, chef adjoint, chef d'avenue adjoint Claude Mukubia, chef d'avenue adjoint niende anasaini tangazo. Tangazo wa kujulisha jama ya Limasi winge na julisha kwa watu wa mji wa Bukavu kama nyumba yao inayopatikana mkartie Ruzizi chini ya Polyclinic Salama ama chini ya shirika ya Ruzizi haiko ya kuzisha. Mtu yote asidanganyike na olgwaruga fulani ati nyumba hiyo ni ya kuzisha. Note bien, usipoteze pesa zako bure. Awana nyumba ya kuzisha. Asante kwa sikilivu ya watu wote. Namba ya mawasiliano ni 097 57 62 312. Centre médical Biosadek inaopatikana pa kwetu Bukavu ku feu rouge ndani ya batiment ya hotel Bugugu, inatangazia wakaaji wote wa Bukavu na kando kando kwamba service yake ya oftalmologie optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yote ya macho. Centre médical ina wataalamu wa kutunza kila shida yote ya macho, wanakuwa na madawa nzuri, spesialite za kutunza magonjwa ya macho, wana malunette mbalimbali za dawa sawa vile double foyer progressive blue cat photosun anti-reflet na zinginezo. Pia wana monture nzuri sana za luxe na wanatengeneza lunette kufuatana na ordonnance ya munganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 unapata lunette yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya tano na saa mbili mpaka saa 10 16 na kila siku ya sita wanatumika tangu saa mbili mpaka saa 7 kamili. Wanakaribisha watu wote wanaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza macho yote. Magonjwa yote ya macho, malipo ya consultation ni rahisi sana. Na tunatangazia watu ambao macho inahitajika operation ili waendele kuna vizuri wafiki kunako kituo watunzwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote. Wanapatikana Feu Rouge mbatiment hotel Bugu. Kwa maelezo kamili unaweza ita ku 09 90 19 41 43. Uongozi wa centre médical Biosadek Feu Rouge ndio na saini tangazo. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, inajulishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando kama kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida kuna kuipela amoba hapo kanisa la sebe Kabukabu. Itakaofundishwa ni fuatayo: pisciculture, aviculture, coniculture na cotoniculture. Utaalamu wa kufuga samaki ras mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya cage, ndani ya tuki ya plastika, hata nyumbani kwako. namna kutengeneza chakula samaki akomae miezi 4 tu, namna kutambua magonjwa samaki na kuitunza, ufuku wa kuku, namna kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dendon, kai na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna kutengeneza chakula kuku na kuikulisha ikomae upesi, namna kutolesha mayai bila kuku, namna kuvaksine kuku isipatwe na magonjwa, ufunzi wa kutagisha kuku mayai 2 kwa siku, namna kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna kujengea nyama zetu majengo ya kawaida pia majengo ya kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna kutengeneza chakula nguruwe, utaalamu wa kufaili nguruwe azae vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na moshi soldano kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku samaki na samaki. Kujiandikisha ni 3500 francs da formation ni Jumatatu ama 3 semaines. Masomo itaanza siku ya tano vendredi après-midi na itakuwa tarehe 5 mwezi huu na saa 9:30 kwepela amo papo kanisa la Sebeka Bugabo chini ya lise Wima. Masomo iko chini ya kanisa. Kisha formation tapewa brevet namba simu ni 0997 18 49 11, 0 98 45 46 861. Gedeon ziwe lubula uzima ndiye alisaini tangazo kwa mwisho. Mpango wa mazishi wa mama Victorine Malianga Chibalonza Tolina hapa Bukavu, makesha itafanyika siku ya tatu tarehe 3 mwezi huu kunako makao ya papa Vincent Malianga Kamulete. Siku ya 4 tarehe 4 pa Kinshasa pa saa 2 asubuhi kuchukua mwili kunako hospitali ya Saint-Quentin pa saa 3 kuaga marehemu na kifupi ya maisha yake, pa saa 4 kupeleka mwili wa marehemu kwenye makao yake ya mwisho hapa Bukavu, pa saa 8 kuchangia kikombe cha maji na kusambaza kilio. Kwa niaba ya jamaa papa Vincent Malianga Kamulete yeye ndiye anasaini tangazo. Na hivi tumehitimisha usomi wa matangazo. Aksanti kwenu nyinyi wote kwa usikilivu mwema. Emil Muindo ni ndiye anashikilia ufundi.
1: Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Maendeleo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Maendeleo, l'onde qui vous unit.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukuru msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kunikopa sikio kwa kufuata taarifa hii ya habari. Basi acha kwanza nikupatie ufupi wake. Miungano makumi tatu na sita shirika la raia na miungano ya kiraia nchini Kongo ya kidemokrasia zinadhani kwamba sio muda muhimu kwa kuchukua hatua ya kubadili katiba wakati sehemu moja ya nchi inakabiliwa na machafuko ya vita. Wapinzani wanalazimika kukimbia na utekaji wa haki za binadamu kuendelea. Tutayazungumzia katika taarifa hii. Msikilizaji wangu, katika taarifa hii tazungumzia pia habari za maadhibisho. Mtihani ya kitaifa ya kumaliza shule la msingi na FEB itafanyika kama ilivyopangwa tangu tarehe 4 hadi tarehe 5 Juni mwaka 2026 katika eneo lote la maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza. Mwaka huu ni kandidati 102,751 ndio wanatarajiwa kushiriki. Niko pesikio msikilizaji wangu, jina langu ni Helen Bujirini, mfunzi na kwa kianisea Konkwa, karibu. Na habari hii, wapinzani nchini Kongo wanaalika kufanya siku bila kazi siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka huu 2026 kwa kuzuia kura ya maoni kuhusu kubadili katiba inayoendelea kwenye bunge ya taifa nchini Kongo ya kidemokrasia. Ngamu nyingine, wanaomsindikiza Felix Tshisekedi katika hatua hiyo wanaandaa maandamano ili katiba ibadilishwe hiyo tu siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka 2026. Kwa hiyo muungano la Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme inaalika watu kutafuta suluhisho kwa amani bila mzozo. Muungano huu unaonesha tayari shida inaweza tokea kulingana na aliko za siku ya tatu na kuomba serikali kuheshimu maoni ya kila mmoja. Na hiyo miungano makumi tatu na sita shirika la raia na miungano ya kiraia nchini Kongo ya kidemokrasia zinadhani kwamba sio muda muhimu kwa kuchukua hatua ya kubadili katiba wakati sehemu moja ya nchi inakabiliwa na machafuko ya vita. Miungano hiyo imejulisha hivyo weekend iliyopita mjini Kinshasa. Alan Kabika, tupe maelezo.
2: Katika tangazo hiyo, wanamemba wa miungano waliosahini wamesema wamekutana kwa lengo ya kuzungumzia kinachoendelea siku hizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kazi ya shirika la raia kwa ajili ya amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano hiyo yajulisha kwamba kwa sasa wakaaji wanaendelea kupitia mateso mengi katika eneo mbalimbali, wakikabiliwa wamoja na ukimbizi, wengine ukiukaji wa haki za binadamu, na wengine vitisho vinavyosababishwa na usalama mdogo. Miungano hiyo endelea kujulisha kwamba kuchaguliwa hapa majuzi kwa sheria kuhusu upigaji kura unaokusudia kubadili katiba ya nchi inaendelea kuleta shida katika nchi ambamo kunaendelea kujitokeza masemi.

0: chuki na watu wengi kutumikishwa na wanasiasa. Wanaosahini wanaomba wanabunge kukumbuka kazi yao kwa ajili ya kudumisha amani na umoja na udemokrasia, na kuwakumbusha kwamba watakuwa na ripoti ya kutoa kwa miaka ijayo kuhusu yote waliofanya kwa faida ya nchi. Waliosahini wanataka kuona hatua hiyo ya kuchagua sheria kuhusu upigaji kura wa kubadili katiba inavunjwa na kujihusisha kwa nafasi ya kwanza na swali zinazokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia kwa Rais Felix Tshisekedi. Miungano hiyo 36 iliyosahini kwenye barua inataka kuona rais huyo anapelekea nchi ya Kongo kwenye njia ya amani, umoja, upatanisho na kutatua kwa haraka mizozo inayojitokeza katika eneo mbalimbali nchini, na kuacha hatua hiyo ya kutaka kubadili katiba ili aendelee kubaki kwenye madaraka. Na kwa wakongomani, miungano hiyo inawataka kuwa makini, na kwa wafadhili wa kimataifa na wengine kuendelea kuunga mkono miungano ya shirika la raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora nchini.
1: Nakushukuru Alan Kabika. Pia na msikilizaji ambaye unakuwa ukifuata taarifa hii habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Basi nizungumzie afya. Profesa Jean-Jacques Munyembe anajulisha kwamba virusi ya Ebola inaonekana siku hizi ni kama na zingine. Kiongozi huu wa UNRB anaonyesha kwamba visa 900 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola ndivyo vimeripotiwa tangu kuanzishwa kwa ugonjwa huu, na ni 219 ndizo zimekamilishwa. Kulingana na hayo, Munyembe anakamilisha kuwa nchi ya Kongo haitafikia visa 1000 vinavyokamilisha kabla ya kumaliza ugonjwa huu. Kwa sasa ni makandideti 3 ndio wamejitokeza kwa kuleta chanjo zidi ya Ebola inayogusa nchi ya Kongo na Uganda siko hizi. Makandideti hawa ni ya Moderna na chuo kikuu ya Oxford. Nao waimizaji wa kijamii katika mtaa wa afya wa Ibanda mjini Bukavu wanaomba chumba ya afya jimboni pamoja na wafadhili wake kuzidisha vikao vya waimizaji kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola, pia kuwatolea waimizaji hao vifaa vya kuwasaidia kuchangia kwa kupiganisha ugonjwa huo. Wametoa pendekezo hizo pamoja na zingine wakati wa kuhitimisha kikao ya mafunzo iliyoandaliwa na chumba ya afya jimboni kwa kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola pamoja na ugonjwa wa kipindupindu ndani ya mtaa wa afya wa Ibanda. Hawa wanaomba pia chumba ya afya jimboni kuchunguza ikiwa majifunzo hiyo imeshikwa vema na kwa wale walioimizwa kutekeleza walivyofundishwa. Mhimizaji wa kijamii wa mtaa wa afya wa Ibanda, John Luhule, anaeleza.
3: Kwa wafadhili wetu na kwa wakuu wetu wa sante ama DPS, tunaomba wasikunje mikono, waendelee kutusindikiza, waendelee kutupatia mashauri ili tuangalie jinsi tunaweza kustope ama tunaweza kuarete hii ugonjwa ya Ebola. Community kwetu wanangojea tuwape vifaa vya kujikinga sawa vile gel, sawa vile cashne, sawa vile masoa robinet, ili tuangalie kama tunaweza kuplace mahali ambapo tunaita ma place publique sawa vile kuma centre de santé, kuma hôpital, kuma rond point ainsi de suite, ili tuangalie namna tunaweza kukontrekare hii magonjwa ya Ebola na kolera ambayo inatapanya Ibanda.
2: Waganga waliotolewa majifunzo kuhusu namna ya kujikinga zidi ya ugonjwa huo wakati wanatoa huduma za matunzo kwa wagonjwa, nao walipendekeza kupewa vyombo muhimu vya kutumikisha wanapokuwa kazini mwao. Pamoja nani wasikilizaji, tujielekeze Paijwi ambako hakuna hospitali ama kituo ya afya ambayo imeongeza bei ya malipo wilayani Ijwi kisha mradi wa AAP ikisaidiwa na Benki ya Dunia kuisha iliyokuwa inasaidia wamama kuzaa kwa bure. Vituo vya afya vya eneo vilianza kulipisha kama ilikuwa hapo mbeleni, ndivyo amejulisha daktari Emen Kemba, mganga mkuu wa eneo ya afya ya Ijwi. Amesema hivyo kisha malalamiko ya wanachuo wazaliwa wa Ijwi onesha kwa malipo hospital imepandishwa. Emen Kemba anafahamisha kuwa wakati huu ambao tayari mradi huu umekwisha, bei imerudi kama zamani, ila wataangalia namna gani ya kushusha kidogo kulingana na hali ya sasa. Tumsikilize.
4: Hiyo proje ilikuwa inasaidia population kupata matunzo bila kulipa facture yote. Kuko ile tulikuwa tunasema bana subventionné, donc wanapana makuta kidogo ku facture ya mgonjwa alipashwa kulipa, na hiyo ilituma population inaona sawa vile bei ya kutibiwa ama ya kutunziwa ilipunguka. Sasa kufuatana na hiyo, mwisho ya hiyo proje ikabidi sasa wa responsable ama wanganga wanaoshimamia mavituo vya afya wakarudilia kwa ile tarification ya mbele. Na sasa tutajia kwa ile tarification ya mbele ndio ikaleta shida. Mtu mmoja akawaza kama matarifu ndio iliongezeka, bali ongeza pesa ya kupata matibabu kwa centre de santé. Ila tuko tunatumika kwa leo kuangalia namna gani tutaweza kukuwa na bei moja ku zone de santé yote kuhusu matunzo, sababu tunajua shii wote kama kwa leo kwa kupata dawa kunakuwa shida par rapport na to ya dola, mais aussi kujiaprovisionner kwa madawa zimoya haiko kwepesi. Na tutaambia population yetu wanapaswa kuwa wanalipa makuta ngapi wa kwenda ku centre de santé mumasho ambulatoire, na watalipa ngapi kama wanakuwa ku observation, ama watalipa ngapi wakikuwa ku hospital mu consultation mu observation, hata kupasuliwa tutawajulisha. Na tunawaomba tena waendelee na kutia confiance kwa wanganga, sababu munganga haizi kufanya kitu bila dawa. Hiyo tunalomba sana ni kusudi tukue na dawa na tuweze kuwapatia matibabu yenye kufaa ku niveau ya vituo yetu ya afya.
2: Huyo alikuwa ni daktari Emen Kemba, mganga mkuu wa eneo ya afya. Yeye ndiye tuzungumzie maadhibisho pamoja na Omer Mudekereza. Mtihani ya kitaifa ya kumaliza shule la msingi na FEP itafanyika kama ilivyopangwa tangu tarehe 4 hadi tarehe 5 Juni mwaka 2026 katika eneo lote la maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza, linalojumuisha mji wa Bukavu pamoja na wilaya ya Kabare, Kalehe, Ijwi na Walungu. Hakikisho hiyo ni yake leo Msagi Mukambilwa, kiongozi wa eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya kwanza, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 1 Juni mwaka 2026.
5: Kulingana na masemi yake, maandalizi yote yamekamilika ili kuhakikisha mtihani hiyo inafanyika katika mazingira mazuri. Mwaka huu ni kandideti 1,102,751 ndio wanatarajiwa kushiriki, wakiwemo wasichana 1,015,626. Kandideti hao watapangwa katika senta 341 zilizoandaliwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo la maadhibisho. Leo Musa amesema pia kuwa hatua zimechukuliwa kwa wanafunzi waliokimbia kutokana na hali ya usalama. Kuhusu mtihani wa TENASOSP utakaofanyika tarehe 11 Juni, maandalizi nayo yanaendelea vizuri, amekamilisha leo Msagi Mukambilwa.
6: Preparation kwa mzuri wa intervenant wote walishakuwa afete. Tunachunga tu sanduku ya mtihani ifike. Mufazili wetu UNICEF alisupporte transport toka Kinshasa, Beni, Goma, Goma, Bukavu. Siku ya tatu tuna deploye wa intervenant kumasu division ya mbali, na ile siku ya tatu tunafungula masantre yote ya passation. Kwa jumla kwa NFEP tuko na 341 centre reparti mu 16 sous division. Wanafunzi wenye tunachunga wafanye mashindano wako 2751 wote pamoja, wafie na wagarson. Na mwana ndani tuna wafie 53,626. Na kutena sospe tunaorganize centre 188 sa 88 centre.
5: Kwa mwaka huu ni wakandideti 1,075,127 ndio wanatarajiwa kushiriki mtihani huo. Kati yao wasichana 1,038,923. Kafahamisha leo Musagi Mukambilwa.
2: Kabla ya kugusa habari za magazeti, tuzungumzie wanaume wanaopashwa kufikiria kuhusu namna ya kugharamia jamaa zao licha ya shida inayokabili taifa la Kongo siku hizi. Hawa wanapashwa jiundie kazi pamoja na kusaidiana wao kwa wenyewe. Aliko imetolewa na muungano wa amani Ulina Bandi wakati wa kikao iliyoandaliwa mtaani Kadutu weekend na ukwisha. Kiongozi wa muungano huo amani Ulina Bandi Efrem anasema kusikitika kutambua kwamba wanaume wengi hawafanyi kazi tangu vita kujitokeza mashariki mwa Kongo. Kwa leo wengi miongoni mwa wanaume hao wanapitisha muda wao kwa kutumia pombe kali za kulevya na wengine kufanya vitendo visivyostahili katika jamii. Kupitia kikao hiyo, muungano wa amani Ulina Bandi unataka sisimua zamiri za wanaume kwa kuwakumbusha jukumu ya kuchukua gharama za jamaa zao. Amani Olina Band Efrem anaeleza.
7: Tuliamua kukutanisha wanaume kwa kuwakumbusha kwamba ni lazima tutumike kwa mafaa ya familia zetu, kwa mafaa pia ya jamii, kwa mafaa pia ya maisha yetu ya kesho. Kwa siku hizi zenye tuko napitia ndani vitu viko vizito, wababa wengi pari walamuke waende wakatafute kitu kidogo kwa kusaidia familia zao. Unachukuta wengi wanabakia kulewa, wengine saa tatu, saa mbili za asubuhi unamwona mwanaume tayari amesha kuwa mlevi, wengine wanaenda kutafuta kitu kidogo kidogo, yeye anabakilia kwenye kutafuta ile kileo. Ule aliyeenda kutafuta magharibi wanaanza kutafuta namna ya kumuiba vitu yake. Sasa kwa hiyo tukaamua tuwakusanishe wababa kukawaambia familia inawategemea, watoto wanawategemea, kanisa inawategemea, hata inchi inawategemea. Lakini pia nyingine nisitize ni kusema pia tulipenda tuwafundishe kwamba lazima waheshimie wake zao, kwa sababu bila mama ndani ya familia, bila mama ndani ya nyumba, familia haiwezi ikaendelea. Mwanaume akimheshimia mke wake, familia inaweza ikasogea. Sasa kwa hiyo tukaamua kuwakusanyisha hapa na tukaongea mambo mengi, walipata mafunzo mengi, na pia walituahidi kwamba siku ijayo tukiwaita tena watakuja wengi.
2: Shughuli imefanyika kwenye jumba Efo Perso katika mtaa wa Kadutu, wakiwepo walikuwa wengi.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Kuzidishwa kwa mbinu za uhimizaji wa jamii kuhusu namna ya kupiganisha ugonjwa virusi vya Ebola ndani ya eneo ya afya Kavumu wilayani Kabare, na tatizo la kupandishwa kwa bei ya dawa wilayani Ijwi ni kati ya habari zilizoandikwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 1 Juni mwaka 2026. Samuel Habamungu.
9: Kwanza habari hizi za magazeti na tovuti estnews.info inaujulisha kwamba eneo ya afya ya Kavumu katika grupema Bugohe ndani ya mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare imeandaa juma lililopita uhimizaji kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa faida ya wanamemba wa jamii. Kikao imekusanya viongozi kwa ngazi za msingi, wanamemba wa vikundi vya uhimizaji wa kijamii, wanamemba wa shirika la raia na viongozi wa mahali. Lengo la kikao ni kuwahimiza wahudhuriaji kuhusu namna ugonjwa huo unavyoambukia, alama zake na kanuni za kushika kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Moise Chiberege, akiwa mhimizaji wa kijamii wa eneo la afya la Miti Muresa aliyetajwa na tovuti hii alipochukua kauli, alieleza wahudhuriaji kuhusu hatari ya ugonjwa huo, namna gani unavyoambukia, kabla ya kutoa angalisho kuhusu matumizi ya nyama za pori au nyama zilizokufa zenyewe. Upande wake, mwakilishi wa kiongozi wa grupe Mabugore Beni Mushengezi aliyeshiriki kwenye kikao hiyo aliwahimiza wahudhuriaji kuhusu umuhimu wa kuweka vyombo vya kunawia mikono ndani ya jamaa zao na kuepuka kula nyama ambazo hazikuchunguzwa ndani ya soko. Walioshiriki kwenye kikao hiyo waliahidi kutapanya ujumbe huo na kuendelea kujikinga dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola ndani ya jamii, imemalizia tovuti ST News. Upande mwingine, wanachuo watoka Ijwi ya kaskazini wanaoishi mjini Bukavu ndio wenye kulaumu kupandishwa kwa bei ya matunzo, hali inayoripotiwa ndani ya hospitali nyingi siku hizi katika eneo hilo, imeandika tovuti Jambo RDC. Muungano ya wanachuo watoka Ijwi ya kaskazini imejulisha kwamba kupandishwa kwa bei ya matunzo wakati huu ni tatizo kubwa kutokana na hali ngumu kiuchumi wanaopitia wakaaji. Sababu ya hali hiyo ya kiuchumi, wakaaji wengi hawana uwezo wa kujitunzisha siku hizi kutokana na pato yao kuwa ndogo, amejulisha Delphine Rulame, kiongozi wa muungano hiyo ya wanachuo aliyetajwa na tovuti Jambo RDC. Muungano hiyo ya wanachuo imekumbusha kwamba matunzo ni haki kwa wananchi wote kutoka

kupitia habari hizi za magazeti ndio tunakuwa tukiweka nukta kwa taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi tamati. Basi nawatakia usikivu mwema wa programu za Radio Maendeleo.